Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească. Vă salut din studioul de la Segedin al radiodifuziunii maghiare și sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi. Ca de fiecare dată, deschidem întâlnirea noastră cu un scurt buletin informativ de știri pentru a vă aduce cele mai importante evenimente ale momentului, iar pe parcursul emisiunii vom reveni și cu repere istorice și aniversări în cadrul binecunoscutei rubrici Calendarul Zilei. Astăzi este 6 mai, o zi cu semnificație aparte în istorie. În această zi, în anul 1856, s-a născut Sigmund Freud, părintele psihanalizei, una dintre cele mai influente figuri ale gândirii moderne. Tot într-o zi de 6 mai, în 1994, a fost inaugurat tunelul canalului Mânecii, una dintre cele mai impresionante realizări inginerești care leagă Marea Britanie de continentul european. De asemenea, creștinii îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Iov, cel mult răbdător, simbol al credinței și al răbdării în fața încercărilor vieții. Cu alte evenimente și aniversări ale zilei vom reveni pe parcursul emisiunii. Stimați ascultători, interviul ediției de astăzi ne poartă la Moroholm, unde vom sta de vorbă cu o româncă stabilită aici de mai bine de 30 de ani, Valeria Ambruș, care ne va împărtăși povestea unei gospodării construite cu multă muncă, credință și dragoste pentru natură, într-un loc unde condițiile nu au fost întotdeauna ușoare, dar unde perseverența a dat roade. Iar pentru că este miercuri, nu va lipsi din emisiune rubrica sportivă, Clubul Suporterilor, cu cele mai noi informații din lumea sportului, rubrică realizată astăzi de colegul nostru Tiberiu Boca. De la pupitrul tehnic este alături de mine colegul Oncomate, căruia îi mulțumim pentru sprijin. Vă invităm așadar să rămâneți alături de noi pe întreaga durată a emisiunii și vă dorim audiție plăcută!

0: Știri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Premierul pro-european al României, Ilie Bolojan, a pierdut un vot de neîncredere în Parlament, ceea ce a dus la prăbușirea coaliției sale. Președintele României, Nicușor Dan, va organiza acum consultări informale până la formarea noului guvern. El a afirmat că România va avea un alt guvern cu valori pro-occidentale într-un interval de timp rezonabil. Votul de neîncredere a adâncit și mai mult criza politică din România, stat membru al Uniunii Europene și NATO. Actuala coaliție a ajuns la putere în urmă cu 10 luni, însă socialdemocrații s-au confruntat în mod repetat cu Ilie Bolojan pe fondul măsurilor sale de austeritate menite să reducă deficitul bugetar, care au afectat electoratul acestora. Președintele Nicușor Dan va încerca acum să vadă dacă această coaliție poate fi refăcută sub conducerea unui alt prim-ministru. Înaintea votului, el a recunoscut că următoarele săptămâni ar putea fi dificile, dar a dat asigurări că România își va păstra orientarea. Pro-Uniunea Europeană, informează BBC Serviciul Mondial. Platforma Europeană de Social Media, EU, care integrează verificarea faptelor în timp real, a fost lansată oficial ieri pentru public, fiind disponibilă pe iOS și Android. Potrivit unui comunicat, rețeaua a atras deja 50.000 de utilizatori în perioada de prelansare. Fondată de doi antreprenori francezi stabiliți în România, EU se poziționează ca o alternativă europeană la marile platforme globale, punând accent pe transparență și controlul utilizatorului asupra conținutului. Un sondaj realizat de platforma arată că 89% dintre utilizatori întâlnesc dezinformare online, iar 77% se simt manipulați de conținutul afișat. De asemenea, 76% consideră că algoritmii îi mențin în bule de filtrare. Deși majoritatea utilizatorilor provin din România, Statele Unite reprezintă a doua cea mai mare piață, urmate de Suedia, indicând un interes internațional în creștere. Un record de înscrieri de 1,33 milioane de oameni a fost înregistrat pentru ediția de anul viitor a maratonului de la Londra, care va avea loc pe 25 aprilie 2027, depășind precedentul record de participanți din acest an, au anunțat ieri organizatorii. Din întreaga lume au aplicat 1.338.544 de oameni până ieri pentru ediția de anul viitor a maratonului, spre deosebire de cei 1,1 milioane participanți de la ediția precedentă, reprezentând o creștere de aproximativ 20%. Această înscriere uluitoare de participanți face din maratonul de la Londra cel mai căutat de pe glob, a spus directorul executiv al maratonului din Londra. Organizatorii încă se gândesc asupra posibilității desfășurării cursei pe durata a două zile, sâmbăta și duminica. Maratonul de la Londra de anul acesta a bătut recordul privind cel mai mare număr de oameni care au terminat cursa, respectiv 59.830 de persoane. În România, orașul Oradea se pregătește pentru una dintre cele mai importante manifestări culturale ale primăverii, Zilele Muzeului Țării Crișurilor, ediția a 18-a. În perioada 14-25 mai, în oraș va fi un maraton de evenimente ce vor aduce în prim plan istoria, identitatea și memoria colectivă. Vor avea loc lansări de carte, vernisaje de expoziții atractive și conferințele Dilema, care vor avea invitați importanți ca Sever Voinescu sau Ovidiu Pecican. În cadrul întâlnirilor, atenția se va îndrepta către personalități istorice marcante, precum Regina Maria sau Carol I, dar și spre viața artistică din Oradea de odinioară sau diverse colecții din muzee. Desigur, punctul culminant al ediției, la fel ca în fiecare an, va fi Noaptea Muzeelor, lor din 23 mai, când Oradea va prinde viață cu spectacole, party cu DJ sau recitaluri, expoziții și vizite gratuite în muzee. Ediția se încheie într-o notă solemnă pe 25 mai cu Marșul Memoriei, dedicat comemorării evreilor orădeni deportați în lagărele naziste. În Ungaria, Autoguvernarea de Naționalitate Română din Bihor-Ceaba organizează o nouă ediție a concursului național de povestire Gheorghe Gross, o competiție dedicată elevilor de la școlile din Ungaria în care se învață limba română. Concursul va avea loc vineri, 15 mai, începând cu ora 9 la Casa Poveștilor din Bihor-Ceaba. Consulatul General al României la Segedin organizează vineri, 15 mai, de la ora 19, un eveniment dedicat Zilei Europei sub titlul Enescu 70-145. Manifestarea va avea loc în Catedrala Romano-Catolică din Segedin, în Dom, și va include un concert, o conferință și o expoziție. Pe scenă vor urca artiști ai Operei Naționale din București, printre care se numără baritonul Ștefan Ignat, sopranele Bianca Mărgean și Ligia Todoși, alături de alți muzicieni consacrați. Evenimentul este organizat cu sprijinul Operei Naționale Române din București, organizat de Consulatul General al României de la Segedin, cu sprijinul Catedralei Romano-Catolice din Segedin și în colaborare cu Autoguvernarea Românească din Segedin. Un alt eveniment despre multilingvism va avea loc la Saint-Andre, în organizarea Autoguvernării de Naționalitate Română din orașul Saint-Andre. La evenimentul, care va avea loc pe 29 mai de la ora 18, va fi lansat volumul Multilingvism în Ungaria, studii sociolingvistice despre naționalități, volum editat de Ana Borbei și Cilo Borto. Evenimentul va avea loc în sala de lectură a Bibliotecii Județene Homvaș Beilo din Saint-Andre. Deschiderea va fi susținută de Iulia Pantea, președinta Autoguvernării Românești din Saint-Andre, iar cartea va fi prezentată chiar de editorii volumului. Lucrarea a apărut în 2024 la Centrul de Cercetări Lingvistice al Academiei Maghiare de Științe, abordează teme legate de diversitatea lingvistică și situația comunităților naționale din Ungaria, oferind o perspectivă sociolingvistică actuală asupra multilingvismului. Evenimentul este deschis publicului interesat de lingvistică, multiculturalitate și viața comunităților naționale.
1: Prognoza meteo.
0: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la idok.hu, mâine vremea va fi ușor instabilă. Sunt așteptate ploi locale și cer variabil, dar în unele locuri temperaturile vor urca până la 22 de grade Celsius, cu minime în jur de 14 grade. Vineri 8 mai aduce o ușoară răcire. Cerul rămâne mai mult noros, cu averse pe arii extinse, iar maximele scad spre 17 grade, în timp ce diminețile vor fi ușor mai reci, de 12 grade. Sâmbătă 9 mai vremea începe să se îmbunătățească. Norii persistă temporar, dar ploile vor fi slabe și izolate. Temperaturile cresc din nou până la 23 de grade, ceea ce marchează o revenire spre valori normale pentru această perioadă. La sfârșitul săptămânii, duminică 10 mai, ne așteaptă cea mai frumoasă zi din interval, cer mai mult senin și temperaturi plăcute cu maxime de aproximativ 25 de grade Celsius și o atmosferă stabilă. Pe ansamblu, sud-estul Ungariei traversează un episod tipic de primăvară cu alternanță între perioade ploioase și intervale însorite. Valorile termice se mențin în jurul mediilor lunii mai, adică între 20 și 25 de grade ziua. Vântul va sufla în general moderat, iar ploile vor fi mai frecvente în următoarele două zile. Acestea au fost știrile cu acest bloc informativ. Vom reveni și de la ora 17.

Stimați ascultători, în interviul ce urmează vom explora lumea grădinăitului alături de o româncă stabilită la Morahollum de 30 de ani. Gospodina, din umbra bunătăților pe care le crește în gospodăria proprie în lumea sălașelor de la Morahollum, este Valeria Tudosa Ombruș, care sper să încurajeze cât mai mulți oameni să experimenteze satisfacția de a-și crește singuri o parte din hrană și de a avea un stil de viață cât mai echilibrat și fericit.

0: Spuneți-mi, sunteți expertă în plante medicinale în această primăvară? Ați adunat plante?
1: Da, imediat cum iasă plantele, am adunat prima dată flori de păpădie. Sunt foarte bune pentru purificarea ficatului și pentru eliminarea grăsimilor din sânge. Acum am tăiat deja menta, am adunat flori de salcâm, care sunt pentru stomac, foarte bune, flori de soc, care pentru aparatul respirator, am adunat trandafirii de damast, care sunt buni și pentru ceai, au o aromă deosebită, dar se pot face tot felul, ăștia sunt trandafirii care se face dulceață din ei.
0: Am văzut la dumneavoastră, la uscat,
1: flori de iasomie. Florile de iasomie înlocuiesc cu succes cafeaua. Trebuie băut înainte, ceaiul de iasomie trebuie băut înainte de masă, ne dă o energie benefică, dar după masă nu e indicat pentru că stăm în această stare până noaptea târziu.
0: Suntem în sezonul căpșunilor,
1: da.
0: Și aveți o frumoasă recoltă de căpșuni. Ce o să pregătiți din ei?
1: Eu din căpșuni, de multe ori când mă grăbesc la piață sau nu am atâția cumpărători, vin cu ei acasă, îi spăl, îi curăț, îi zdrobesc cu mâna, nu cu mixerul, pun zahăr peste ei, aproximativ la 5 kg de căpșuni în kil de zahăr. Îi lăs așa o noapte sau o zi, depinde când i-am curățat, scurg siropul de pe ei. Deci, siropul de pe căpșuni îl scurg, îl pun ca și sirop. Dacă îl fierb, îl fierb la 90 de grade, îl aduc la temperatură 90 de grade și îl pun în sticle. Și restul, carnea rămasă a căpșunilor, o fac gem. Și mult mai scurt timpul de fierbere a gemului dacă am scos siropul de pe ei. Sau dacă vreau să fac sirop de căpșuni, atunci ce fac cu carne? Așa le combin pe amândouă și îmi iasă și sirop și gem.
0: Plimbându-ne la dumneavoastră prin grădină, am amintit că aveți aici un rai pentru dumneavoastră. Este acest loc pe care l-ați găsit aici și unde locuiți de 30 de ani. Ați găsit aici acel rai.
1: Da, am încercat, am trăit și eu la bloc, am trăit în oraș, am lucrat în diferite locuri, dar când eu mă scol la cântatul cocoșului și văd răsăritul soarelui și boabele de rouă și toate mirosurile și fiecare plantă când înflorește și fiecare fir de iarbă cum începe să înverzească, în fiecare zi fiecare zi este un rai și fiecare zi este o dăruire de la Dumnezeu pentru mine. Cu vârsta am început să înțeleg că da, asta e fericirea. Când calci desculți pe firul ierbii și nu se supără și nu te mușcă, când te apleci și îți culegi și imediat atunci cu căldura soarelui în ele mănânci fructele și când chiar și cu câteva babe de nisip, dar și asta are nevoie organismul pentru a se menține, da, mă simt foarte fericită, mi-am găsit fericirea. Dar abia după ce mi-am făcut cele necesare, o trebuit și eu să lucrez în trei schimburi, o trebuit și eu să merg la alții să muncesc pentru a avea mai mulți bani, pentru a-mi face cele necesare, pentru o mașină, pentru că aici fără mașină e cam dificil de plecat de acasă. Și după ce mi le-am făcut cele necesare unei vieți normale, asta însemnând un pat de dormit, o masă la care mănânc, pentru că am avut și mai multe camere altădată și era o corvoadă, numai întreținerea lor și nu le foloseam. Și acum am exact atâta cât am nevoie. Cine n-o supt laptele de la mamă pe câmp și nu o călcat în balega de vacă copil, ăla o viață îi va fi frică să nu cumva să se murdărească de pământ sau să nu calce în ceva ce nu-i indicat. Dar trăind în frăție cu pământul, cu pădurea, cu tot ce îi natural, mi-am dat seama că asta caută sufletul meu pentru a fi fericit. Și când am găsit acest loc, încet, încet l-am format după gusturile mele și după plăcerea mea. Mi-am adus de acasă în 2017 pui de tei și acum sunt pomi de tei înfloriți, 3 tei frumoși. Soțul meu și-a dus de la Mercuriaciu cu un brad care acum are un metru și avea 20 de centimetri. Și tot felul de plante care și care mă legau de copilărie și care am considerat că am nevoie de ele. Le-am adus aici și am absolut tot ce-mi doresc. Tot ce poate să crească în această zonă, de toate avem.
0: Aveți un spațiu aici destul de mare și da, sunteți și gospodari pentru a arăta acest spațiu în condițiile în care se află acum.
1: Pentru aceasta e nevoie de dragostea de pământ și pentru aceasta nu trebuie să dăm înapoi nici atunci când poate vremea nu-i prielnică, poate anul ăsta unele fructe nu s-au făcut, dar pentru asta nu scoatem pomul, pentru asta avem răbdare, avem nevoie de dragoste și răbdare pentru toată această producție și bineînțeles și foarte multă muncă. Talentul fără muncă e nimic. Munca este cea care încoronează talentul. Și da, îmi place aici foarte, foarte mult.
0: Aveți și răsaduri cu tot felul de legume pentru seama dumneavoastră sau le și oferiți prietenilor?
1: Eu cunosc de mulți ani. Cunosc soiurile atât de legume cât și de fructe și de toate și încerc să mă axez cât mai mult pe cele care nu sunt hibride. Și răsadurile mi le fac singură și când am surplus, ofer și dau și spre vânzare. Dacă cineva îmi cere să cumpere și vând din ele, dar când deja am prea multe, ofer oricui vrea să pună din ele. Am roșii, am tot felul de ardei care sunt producători direct, am vinete, castraveți.
0: N-ați obișnuit să le stropiți cu chimicale, nu le tratați cu nimic, însă trebuie să vă cunoașteți și condițiile, pentru că aveți un sol aici foarte nisipos,
1: da,
0: și nu crește orice aici.
1: Pentru a avea plante sănătoase au nevoie de hrană. Hrana venind din gunoiul gras. Fără gunoi de gras nu începem o lucrare. Este exact ca și copilul care nu-i alăptat sau care nu are în copilărie hrana necesară. Neavând hrana necesară în nisipul ăsta foarte sărac, s-ar face numai frunze. Dar avem totdeauna grijă să le hrănim cu și numai cu natural. Nu aducem săruri și nici substanțe chimice pe sol. Noi nu folosim nici erbicid. Până puterile mă mai țin, mai știu să prășesc, atunci le voi curăța, le voi plivi, dar nu folosim nicăieri erbicid. Pentru că e o travă, erbicidul. Dacă anul ăsta am erbicidat porumb, anul viitor nu voi avea acolo altceva. Bun. Ceva foarte sec, ceva foarte... Și noi deja de aproximativ 30 de ani ne menținem solul curat fără chimicale și fără erbicide și fără insecticide și destul de... Mai bine să mănânce și viermele jumătate de morcov, la altă jumătate o mănânc eu, dar în momentul în care într-un morcov este o anumită cantitate de substanță, aia nu o văd și o mănânc eu. Și nu știu dacă se elimină.
0: Când v-ați mutat aici, cum arăta această căsuță în care locuiți?
1: Era o căsuță nelocuită câțiva ani și era destul de dărăpânată pentru că unul dintre tavane era rupt, geamurile erau foarte vechi, de prin anii 50 puse și pentru că eram copii, da, pot să spun copii săraci, am cumpărat ceva ieftin. Totul era foarte, foarte slab la casă, dar am zis, dacă o cărămidă aduc în fiecare zi, odată voi avea un palat. Și am. Și am. Am început cu schimbatul ușilor și ale geamurilor, exterior, interior. Am schimbat temelia, care era deja izolația veche și să infiltra apa. Și cu ajutorul bunului Dumnezeu, acum 2 ani, am schimbat acoperișul complet. Și lemne, și țiglă, și izolație, și tot. Deci, unii poate într-un an sau doi își fac cu bani din bancă. Noi încet, încet această casă am reușit să o renovăm pentru că n-am vrut să facem din cărămidă sau ceva casă fiind din văiugă, din pământ. am ținut neapărat să rămână, pentru că vara nu urcă peste 24 de grade temperatura interior, iar iarna, cu foarte puțin combustibil, se încălzește și își menține căldura. Iar aerul este foarte plăcut, pentru că pereți fiind din văiugă, permit să dau cu var. Cu var îi vopsit interiorul și îi o dezinfecție totală și îi curat și mi m-a apropiat de natural tot ce este aici.
0: Deci nu se putea altfel într-un spațiu atât de frumos și natural aici, și aveți și foarte mult teren.
1: Teren depinde cum de unde privim mult teren. Ca și grădină am un hectar. Și ca să-l mențin așa cum noi îl menținem, mulți ne consideră un pic deplasați, că nici erbicide și nici insecticide și nimic nu folosim și încercăm să... Dar Dumnezeu e bun și totdeauna rămâne atât și pentru noi, cât și pentru gândaci și pentru oricine. Și păsările cerului au venit și mi-au mâncat jumătate din floarea soarelui acum un an și nu m-am supărat pe ele. Mi-a rămas și mie.
0: Spuneți-mi, cum se desfășoară o zi a dumneavoastră când aveți aici atâta grădină? Câte ore munciți într-o zi?
1: Nu toate zilele la fel, depinde de vreme. Dacă e vremea ploioasă, atunci e vreme de plantat. Mă uit roată ce fâri mai pot să plantez, unde să le plantez, dacă afară în terenul liber mai pot să duc roșii sau ardei sau dovlecei sau pepeni, orice găsesc, dacă e o zi cu soare. Dimineața când au cântat cocoșul, mi-am făcut rugăciune, după aia mi-am băut cafeaua și plec în grădină. Plecând înspre grădină să văd ce și cum arată, încep să mai adun, când o căpșună, când un morcov, până la capăt câteva babe de mazăre, până la capăt nu mai trebuie altceva de dimineață, deja eu am mâncat bine și atunci mi-am făcut deja până la capăt planul. Aici în tabla asta trebuie apă, în tabla asta trebuie să intru la prășit, aici trebuie să intru la plivit. Revin în curte, văd de păsările care le am câteva păsări, am și cloșcă cu pui. Și poate voi avea și purcei mai târziu, dar acum nu. Momentan nu am, dar intenționez să ținem și un purcel. Și după ce mi-am făcut și la animăluțe, le-am dat, am doi câini frumoși, am pisici multe, le-am dat lor mâncare, apă, le-am întrebat cum sunt, pornesc în grădină, acolo unde am văzut că e nevoie de mine. Pornesc pompele de apă, am două fântâni și atunci, acolo unde trebuie pun apă, unde trebuie intru sau la plivit sau... Săptămâna trecută, de exemplu, am scos cartofii care au fost semănați în ianuarie. Mazărea a trebuit adunată. Aia mi-a luat două zile, mazărea, până am smuls-o toată, am pus-o pe covor. Am luat păstăile de pe mazăre, după aia două zile am desfăcut și le-am opărit și le-am pus la congelator ca să am pe perioada de iarnă. Și întotdeauna mai e cea mai aglomerată lună din an pentru mine. E luna când trebuie, cele care sunt plantate timpuriu trebuie deja adunate. Căpșunii, de exemplu, mazărea, cum au fost cartofii timpurii, acum salata, ceapa verde. Tot în mai trebuie plantate roșiile, ardeii, bostănoasele, cum ar fi pepenii și țuchinii și ludăițele. Tot în mai toate bruienile ies și trebuie totul întreținut prășit și într-un an foarte timpuriu ca aceasta, cred că tot în mai va trebui să încep urcat un cireș. Încep să se coacă și cireșele. Și e atât de aglomerat că nu ne putem permite numai nici măcar câteva zile de concediu. Totdeauna am vrea, dar nu. Nu se poate, pentru că acum dacă nu le întrețin și cu ud, și cu datul, și cu prășitul, și cu pornitul pentru recoltă, nu. Dacă numai o săptămână nu sunt grădina, deja sunt mult rămase în urmă. Da, mai cea mai aglomerată lună.
0: Sunteți binecuvântată de fiecare dată când văd, acolo unde se pune sămânța, întotdeauna răsare ceva nou, întotdeauna veniți cu ceva noutăți, cu ceva plante sau pomișori noi.
1: Da, asta așa este. Vă mulțumesc foarte mult pentru urări, dar întotdeauna, nu pentru noi trebuie să semănăm, întotdeauna trebuie să ne gândim, de exemplu, un pomuleț. Pomul ăsta trebuie să rodească, indiferent pentru cine, dar trebuie plantat. Dacă este un loc liber, dacă nu pom, dar o floare, dar o tufă de ceva, un arbust. Totdeauna aduc ceva nou și încerc, caut printre prieteni și alte soiuri și alte plante și mai vine câte unul câte o idee de plantă exotică, nu spun nu și atunci încerc. Ce rămâne, rămâne și ce nu. Am primit de Crăciun de la o prietenă, cadou de Crăciun, un con de brad și avea sămânță în el. Și în ianuarie am semănat bobițele din con și acum am brăduți de 2 cm într-o lădiță. Și tare, tare aș vrea să-i văd, să trăiesc atât cât să-i văd mari. Mi-aș dori.
0: Doamne ajută! Doamne Se ajută. Spune că omul sfințește locul. Dumneavoastră ați sfințit acest loc cu tot ce ați făcut aici, cu mâna dumneavoastră.
1: Da, pentru că l-am sfințit pentru mine, în primul rând. Și după aia pentru toți care îmi trec pragul și după aia pentru toți care trec chiar și pe drum și se uită. Și îi nevoie de sfințenie, mai ales în acești ani când sunt niște vremuri atât de tulburi, suntem atât de derutați. Încerc să mențin o flacără vie să fiu un standard, să vadă că da, se poate. Nu trebuie dat înapoi, nu trebuie dat în lături, nu trebuie. Trebuie mers înainte și nu trebuie uitat în stânga și în dreapta cine ce-a făcut. Dacă eu asta vreau și toți ori zis în jurul meu, vecinii mei care au avut diferite afaceri, vali, tot aia face și ce bine îi merge. Și ce frumos.
0: Ați venit aici bolnavă când v-ați cumpărat această casă.
1: Da, când am cumpărat această casă eram după o operație destul de urâtă și o trebuie să ne împrietenim unul cu altul. Locul cu mine și eu cu locul. Și încet, încet am început să simt ce are nevoie locul și ce îmi oferă. Și eu pe măsură ce îi ofeream locului, locul îmi oferea mie. Și acum, Doamne ajută, să mulțumesc Domnului, nu peste mult timp voi face 60, dar sunt mult, mult mai sănătoasă decât atunci când am venit aici. Dar pentru asta e nevoie de
0: echilibru.
1: De un echilibru, da. Trebuie, echilibru a venit atunci când am stat eu cu mine și lucrând eu cu mine m-am gândit ce o fi însemnând fericirea? Ce, pentru fiecare fericirea este altceva. Și așa gândindu-mă la această fericire, am auzit cocoșul cântând, am auzit niște puișori pe sub geam și o păsărică cânta într-un pom. Și m-am uitat afară și un vânt foarte subțire adia, mai trebuie mai mult de atâta fericire. Plin de flori, trandafiri, coroană peste poartă, iasomie, stânjenei, începând cu ghiocei și terminând cu crizantemele, tot felul de flori, aer curat, iarbă. Ce mi-aș putea dori mai mult de atât? Legătura cu Dumnezeu începe prin aia că dacă așa e vremea, încălțări nu port și calc cu piciorul liber pe pământ, direct pe pământ pentru împământare. Cu soarele iarăși sunt într-o relație foarte bună. Când știu că nu-i voie, când e foarte fierbinte, îmi iau o bluză cu mânecă lungă sau ceva pe cap și deci echilibrându-le îți dau tot ce ai nevoie, dar totul trebuie făcut cu minte, nu? Iar faptul că îmi place să simt colțul ierbii, să simt pământul când calc și îi mulțumesc că îmi dă voie să-l calc. Îmi mulțumesc pentru că el ne hrănește, că el ne ține în spinare și că el, dacă s-ar supăra odată pe noi și s-ar scutura urât cum s-a scuturat câțiva ani în Japonia, dar el încă ne suportă și eu îi mulțumesc și tare, tare mă bucur pentru că sunt aici, acum, în această viață. Pot să mulțumesc cerului pentru experiența de acum.

Ați ascultat un interviu realizat cu Valeria Tudosa Ombruș de la Moroholm, stabilită aici în Ungaria de mai bine de 30 de ani. O poveste de viață care ne amintește cât de importante sunt rădăcinile, munca și credința.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea în limba română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Premierul pro-european al României, Ilie Bolojan, a pierdut un vot de neîncredere în Parlament, ceea ce a dus la prăbușirea coaliției sale. Președintele României, Nicușor Dan, va organiza acum consultări informale până la formarea noului guvern. El a afirmat că România va avea un alt guvern cu valori pro-occidentale într-un interval de timp rezonabil. Votul de neîncredere a adâncit și mai mult criza politică din România, stat membru al Uniunii Europene și NATO. Actuala coaliție a ajuns la putere în urmă cu 10 luni, însă socialdemocrații s-au confruntat în mod repetat cu Ilie Bolojan pe fondul măsurilor sale de austeritate menite să reducă deficitul bugetar, care au afectat electoratul acestora. Președintele Nicușor Dan va încerca acum să vadă dacă această coaliție poate fi refăcută sub conducerea unui alt prim-ministru. Înaintea votului, el a recunoscut că următoarele săptămâni ar putea fi dificile, dar a dat asigurări că România își va păstra orientarea. Pro-Uniunea Europeană, informează BBC Serviciul Mondial. Platforma europeană de social media EU, care integrează verificarea faptelor în timp real, a fost lansată oficial ieri pentru public, fiind disponibilă pe iOS și Android. Potrivit unui comunicat, rețeaua a atras deja 50.000 de utilizatori în perioada de prelansare. Fondată de doi antreprenori francezi stabiliți în România, EU se poziționează ca o alternativă europeană la marile platforme globale, punând accent pe transparență și controlul utilizatorului asupra conținutului. Un sondaj realizat de platforma arată că 89% dintre utilizatori întâlnesc dezinformare online, iar 77% se simt manipulați de conținutul afișat. De asemenea, 76% consideră că algoritmii îi mențin în bule de filtrare. Deși majoritatea utilizatorilor provin din România, Statele Unite reprezintă a doua cea mai mare piață, urmate de Suedia, indicând un interes internațional în creștere. Un record de înscrieri de 1,33 milioane de oameni a fost înregistrat pentru ediția de anul viitor a maratonului de la Londra, care va avea loc pe 25 aprilie 2027, depășind precedentul record de participanți din acest an, au anunțat ieri organizatorii. Din întreaga lume au aplicat 1.338.544 de oameni până ieri pentru ediția de anul viitor a maratonului, spre deosebire de cei 1,1 milioane participanți de la ediția precedentă, reprezentând o creștere de aproximativ 20%. Această înscriere uluitoare de participanți face din maratonul de la Londra cel mai căutat de pe glob, a spus directorul executiv al maratonului din Londra. Organizatorii încă se gândesc asupra posibilității desfășurării cursei pe durata a două zile, sâmbăta și duminica. Maratonul de la Londra de anul acesta a bătut recordul privind cel mai mare număr de oameni care au terminat cursa, respectiv 59.830 de persoane. În România, orașul Oradea se pregătește pentru una dintre cele mai importante manifestări culturale ale primăverii, Zilele Muzeului Țării Crișurilor, ediția a 18-a. În perioada 14-25 mai, în oraș va fi un maraton de evenimente ce vor aduce în prim plan istoria, identitatea și memoria colectivă. Vor avea loc lansări de carte, vernisaje de expoziții atractive, Live și conferințele Dilema, care vor avea invitați importanți ca Sever Voinescu sau Ovidiu Pecican. În cadrul întâlnirilor, atenția se va îndrepta către personalități istorice marcante, precum Regina Maria sau Carol I, dar și spre viața artistică din Oradea de odinioară sau diverse colecții din muzee. Desigur, punctul culminant al ediției, la fel ca în fiecare an, va fi Noaptea Muzeelor din 23 mai, când Oradea va prinde viață cu spectacole, party cu DJ sau recitaluri, expoziții și vizite gratuite în muzee. Ediția se încheie într-o notă solemnă pe 25 mai cu Marșul Memoriei, dedicat comemorării evreilor orădeni deportați în lagărele naziste. În Ungaria, autoguvernarea de naționalitate română din Bikis-Ceaba organizează o nouă ediție a concursului național de povestire Gheorghe Gross, o competiție dedicată elevilor de la școlile din Ungaria în care se învață limba română. Concursul va avea loc vineri, 15 mai, începând cu ora 9 la Casa Poveștilor din Bikis-Ceaba. Consulatul General al României la Segedin organizează vineri, 15 mai, de la ora 19, un eveniment dedicat Zilei Europei sub titlul Enescu 70-145. Manifestarea va avea loc în Catedrala Romano-Catolică din Segedin, în Dom, și va include un concert, o conferință și o expoziție. Pe scenă vor urca artiști ai Operei Naționale din București, printre care se numără baritonul Ștefan Ignat, sopranele Bianca Mărgean și Ligia Todoși, alături de alți muzicieni consacrați. Evenimentul este organizat cu sprijinul Operei Naționale Române din București, organizat de Consulatul General al României de la Segedin, cu sprijinul Catedralei Romano-Catolice din Segedin și în colaborare cu Autoguvernarea Românească din Segedin. Un alt eveniment despre multilingvism va avea loc la Saint-Andre, în organizarea Autoguvernării de Naționalitate Română din orașul Saint-Andre. La evenimentul, care va avea loc pe 29 mai de la ora 18, va fi lansat volumul Multilingvism în Ungaria, studii sociolingvistice despre naționalități, volum editat de Ana Borbei și Cilo Borto. Evenimentul va avea loc în sala de lectură a Bibliotecii Județene Homvaș Beilo din Saint-Andre. Deschiderea va fi susținută de Iulia Pantia, președinta Autoguvernării Românești din Saint-Andre, iar cartea va fi prezentată chiar de editorii volumului. Lucrarea a apărut în 2024 la Centrul de Cercetări Lingvistice al Academiei Maghiare de Științe, abordează teme legate de diversitatea lingvistică și situația comunităților naționale din Ungaria, oferind o perspectivă sociolingvistică actuală asupra multilingvismului. Evenimentul este deschis publicului interesat de lingvistică, multiculturalitate și viața comunităților naționale.
0: Prognoza meteo.
2: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la idok.hu, mâine vremea va fi ușor instabilă. Sunt așteptate ploi locale și cer variabil, dar în unele locuri temperaturile vor urca până la 22 de grade Celsius, cu minime în jur de 14 grade. Vineri 8 mai aduce o ușoară răcire. Cerul rămâne mai mult noros, cu averse pe arii extinse, iar maximele scad spre 17 grade, în timp ce diminețile vor fi ușor mai reci, de 12 grade. Sâmbătă 9 mai vremea începe să se îmbunătățească. Norii persistă temporar, dar ploile vor fi slabe și izolate. Temperaturile cresc din nou până la 23 de grade, ceea ce marchează o revenire spre valori normale pentru această perioadă. La sfârșitul săptămânii, duminică 10 mai, ne așteaptă cea mai frumoasă zi din interval, cer mai mult senin și temperaturi plăcute cu maxime de aproximativ 25 de grade Celsius și o atmosferă stabilă. Pe ansamblu, sud-estul Ungariei traversează un episod tipic de primăvară cu alternanță între perioade ploioase și intervale însorite. Valorile termice se mențin în jurul mediilor lunii mai, adică între 20 și 25 de grade ziua. Vântul va sufla în general moderat, iar ploile vor fi mai frecvente în următoarele două zile.

0: Stimați ascultători, continuăm emisiunea noastră cu rubrica Calendarul zilei, în care descoperim împreună semnificațiile acestei date, evenimentele și personalitățile care au marcat istoria. Rubrica de astăzi este prezentată de colegul nostru Ștefan Crâsta.
1: Calendarul zilei.
2: Stimați ascultători, în continuare, haideți să răsfoim paginile calendarului zilei de astăzi. Începem cu filele internaționale. Prima consemnare o găsim în anul 1527, când la 6 mai trupele conduse de Charles, duce de Bourbon, au invadat Roma, ucigând peste 4.000 de locuitori. În anul 1758 s-a născut omul politic francez Maximilien de Robespierre, unul dintre conducătorii Revoluției Burgheze din Franța și al Iacobinilor, șef al guvernului revoluționar între 1793 și 94. El a instituit dictatura Iacobinilor, prin care a urmărit să instaureze o republică democratică și egalitară. În urma loviturii de stat din 27 iulie 1794 a fost răsturnat de la putere și ulterior ghiotinat. În 1791, prin decretul purtând această dată, Palatul Louvre din Paris a fost transformat în muzeu. În anul 1856 s-a născut psihiatrul austriac Sigmund Freud, întemeietorul psihanalizei. În 1859, la 6 mai, a murit exploratorul german Alexander von Humboldt. În 1895 s-a născut actorul Rudolf Valentino. În 1952 a murit Maria Montessori, medic și pedagog. În 1904 s-a născut compozitorul Aram Khachaturian. În 1915 a văzut lumina zilei regizorul Orson Welles. În 1961 s-a născut actorul George Clooney. În 1992 s-a stins din viață actrița și cântăreața Marlene Dietrich, consacrată prin filmul Îngerul Albastru. În 1994, la 6 mai, are loc inaugurarea oficială a tunelului de sub canalul Mânecii, considerat de experți ca lucrarea secolului. Eurotunelul, cu o lungime de 50,3 km, situat la o adâncime cuprinsă între 25 și 45 de metri sub fundul mării, a costat 10 miliarde de lire sterline. În anul 2003, tot în această zi, a fost inaugurată la Moscova prima stație de metrou din lume, aflată la cea mai mare adâncime. Stația Parc Pobedi, Piața Victoriei, este construită la 90 de metri sub pământ. Iar acum, stimați ascultători, răsfoim paginile românești ale calendarului zilei. Prima consemnare o găsim în anul 1639, când la 6 mai a fost încheiată construcția Bisericii Trei Ierarhi din Iași, ctitorie a domnitorului Vasile Lupu, adevărată bijuterie arhitectonică. Aici se află mormintele lui Alexandru Ioan Cuza, Dimitrie Cantemir și Vasile Lupu. În anul 1849, trupele maghiare conduse de maiorul Hotvani sunt înfrânte decisiv de către armata revoluționară a lui Avram Iancu. În anul 1888, Victor Babeș face primele vaccinări antirabice la București. În 1899, România participă la prima conferință a păcii, care a avut loc la Haga. La acest forum internațional se încheie convenția asupra reglementării pașnice a conflictelor internaționale. În anul 1908 s-a născut artistul plastic Ion Vlasiu, fost redactor șef al revistei Arta. La 6 mai 1928 are loc la Alba Iulia o mare adunare convocată de Partidul Național Țărănesc cu scopul de a obliga guvernul liberal să demisioneze. În 1943 s-a născut criticul literar Laurențiu Ulici, președinte al Uniunii Scriitorilor din România. În anul 1961 a murit Lucian Blaga, poet, dramaturg, filozof și eseist român. Lirica sa este străbătută de năzuința și deznădejdea cunoașterii, setea de transcendent, sentimentul dorului și obsesia morții. Ca dramaturg a cultivat dimensiunea mitică de natură constructivă. În anul 1948, la 6 mai, are loc la Palatul Sporturilor din București gala de adio a gimnastei Nadia Comăneci cu prilejul retragerii sale din activitatea competițională. Marea noastră gimnastă primește din partea președintelui Comitetului Internațional Olimpic, Juan Antonio Samaranch, Ordinul Olimpic. În anul 1990, la 6 mai, a avut loc prima

a învățământului și studiilor, iar rezultatul acestor inițiative este simțitor deja. Și ultima consemnare o găsim în anul 1994, când la 6 mai a murit Moses David Rosen, șef al cultului Mozaic din România. Stimați ascultători, în minutele precedente am răsfoit calendarul zilei de 6.

0: Pentru că este miercuri, a venit momentul rubricii sportive, Clubul Suporterilor, rubrică realizată de Tiberiu Boca.
1: Clubul Suporterilor.
2: Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la Clubul Suporterilor. Eu sunt Tiberiu Boca. Jur că am vrut să începem astăzi cu handbal și nu cu fotbal, pentru că sportul românesc are toate motivele să se mândrească, dar viața a oferit duminică seara un moment care a schimbat ordinea firească a rubricii noastre. Cristian Chivu a scris istorie în Serie A, devenind campion al Italiei cu Inter Milano chiar la primul sezon complet ca antrenor. Este primul tehnician străin care reușește asta după José Mourinho, o performanță care spune totul despre ridicarea sa ca antrenor. În handbal, CSM București revine în Final Four-ul Ligii Campionilor după o victorie categorică cu Team Esbjerg, 37-27, la 8 ani de la ultima prezență în Final Four și la 10 ani de la

0: câștigarea titlului. Mai departe merg și Győr, Metz, Brest, în timp ce Gloria Bistrița se oprește în sferturi. Final Four-ul va avea loc la Budapesta. La masculin, Veszprém pornește cu un avantaj minim în fața lui Füchse Berlin, în timp ce Pixeged are de recuperat 7 goluri cu Magdeburg. Și în final vorbim puțin despre campionatul românesc de fotbal, care poate oferi o mare surpriză. Se pare că titlul se va decide între Universitatea Craiova și U Cluj, dar de luni seara la această cursă s-a înscris și CFR Cluj. Mai rămânem tot la fotbalul românesc, care are un nou lider. Gheorghe Hagi revine ca selecționer al Naționalei României. Rămâneți cu noi, începe Clubul Suporterilor, iar oaspeții sunt colegii Ștefan Crâsta și Adam Bauer. Nu putem ca să trecem fără nicio vorbă pe lângă ceea ce s-a întâmplat duminică seara, când Chivu a câștigat acasă și a devenit campionul Italiei. Bine, acum eu v-aș întreba dacă v-ați așteptat în ultima perioadă, probabil că s-a văzut acest lucru, dar atunci când a preluat mandatul, l-ați văzut pe Chivu, un antrenor atât de cu succes.
1: Calitățile lui de antrenor s-au văzut deja la Parma. Am considerat că este un pas mult prea mare când a fost legitimat de Inter Milano, și la început, mă aduc aminte că am vorbit de multe ori despre el și despre echipa internaționale Milano și n-a reușit, mă rog, să obțină puncte împotriva echipelor mari. Dar acum ne-am apropiat de sfârșitul campionatului și mai sunt 3-4 sau nu știu exact câte etape până la sfârșitul sezonului. Este un mare lucru că deja mult înainte a câștigat cu Internaționale Milano, și am citit declarația lui Nicușor Dan, a fost întrebat la un summit în străinătate despre această performanță și l-a lăudat foarte mult pe Chivu, spunând că nu în primul rând ca jucător și ca antrenor este mare, ci ca om. Și el este sigur că nu este ultimul titlu câștigat de Chivu. A spus că, indiferent că în Italia, în Anglia sau în campionatul Spaniei, dar el vede că o să câștige încă titluri.
0: Nicușor Dan este antrenor la Cotroceni, numai ca să fie clar. Ce știe Cristi Chivu?
2: Știe să vorbească pe limba jucătorilor. Cred că asta s-a văzut și la exprimarea bucuriei, că jucătorii l-au împins să în fața spectatorilor.
0: Pentru că el nu s-a dus, a lăsat jucătorii
2: Și chiar pe mine m-a surprins. Se bucură totdeauna exagerat la goluri, dar acum, la sfârșitul meciului, a fost foarte retras, așa, puțin i-a lăsat pe jucători să meargă în față. Și s-a văzut cum îl tratează jucătorii. Eu cred că încă este foarte aproape ca vârstă de jucători și probabil că își amintește cum a fost. Chiar am văzut o declarație de-a lui că a învățat cum nu trebuie să fie antrenor în timpul carierei, pentru că a avut și experiențe mai puțin pozitive în legătură cu antrenorii și că el încearcă ca să elimine din munca sa acele elemente care nu i-au plăcut ca jucător în antrenorii lui.
0: Lautaro Martinez spunea despre el că el a creat în vestiar o familie, adică Chivu.
2: E ceva ca să poți să faci un echilibru, mai ales că spune acest Martinez, care este o vedetă mondială, un campion mondial, și nu la toate meciurile joacă și nu totdeauna din motive medicale nu joacă. De multe ori joacă ca rezervă sau îl folosește ca rezervă, de multe ori îl schimbă în minutele 60-70, nu comentează niciodată, deci cumva a reușit să... Și plus de asta a mai și descoperit jucători noi, care, de exemplu, pe care l-a adus de la Parma și vorbește foarte mult cu jucătorii, asta s-a remarcat.
1: Și mărimea lui Chivu, după părerea mea, se manifestă și acolo, că când a preluat Interul, n-a fost evident că această echipă o să câștige. Vreau să aduc un paralelism când Guardiola a început cu Barcelona acolo, a avut jucători despre care toată lumea a spus că numai echipa aceasta cu acești jucători poate să câștige campionatul. Și acum munca lui Chivu a rezultat, sau într-o proporție foarte mare, munca pusă de Chivu a rezultat acest succes, după părerea mea.
2: Nu știu dacă v-ați gândit că are și o conotație simbolică treaba aceasta, că a câștigat în fața Parmei,
0: da,
2: fosta sa echipă. Și s-a văzut cum s-a salutat și cu jucătorii Parmei înainte de meci și cu antrenorul de la Parma. Deci eu cred că are un mare respect și în fața colegilor din fotbal, dar și în fața suporterilor lui Inter. Dar chiar am văzut și declarații, cineva s-a declarat, nu știu dacă era oficial sau ceva, suporter care i-a ținut palma chiar dacă era suporterul lui Milan. Deci e mare lucru ca să cucerești un atât de mare respect într-un singur sezon.
0: Și să cucerești un campionat în cele 5, pentru că eu cred că este primul caz, nu în cele mai puternici 5 campionate din Europa. Nu știu dacă a fost antrenor român, a fost Ștefan Kovács, nu? Dar el în Olanda a fost un antrenor de succes, cred că este o premieră din punctul ăsta de vedere.
1: Așa este, și Mircea Lucescu în Ucraina, după Ștefan Kovács, dar
0: și în Turcia,
1: primele campionate, cum spui, nu cred că a câștigat antrenor român.
2: Da, păi el are șanse mari ca să fie, cum zice toată lumea, să fie cel mai bun antrenor român al tuturor timpurilor, pentru că, sau din România, dacă luăm așa cu Ștefan Kovács, pentru că totuși Kovács l-a luat Cupa Campionilor Europeni cu Ajax.
0: Media de socializare ieri era plină de declarații ale unor oameni ai fotbalului din România de acum o jumătate de an, și care aproape toți vorbeau despre faptul că se așteaptă la un eșec din partea lui Chivu. Erau convinși de treaba asta, că Chivu nu o să reușească. Oare de ce există acest fenomen? Nu avem încredere în antrenorii români. Nu ne convine ca să aibă succes.
1: Eu, cum ai pus această întrebare, m-am gândit prima dată la aspectul de invidie.
2: Sau atât de mult ne-am obișnuit cu mediocritatea fotbalului românesc, încât e incredibil.
0: Nu mai credem că se
2: poate. E incredibil, pentru că această mediocritate, din păcate, se manifestă nu numai în rândul fotbaliștilor, dar tot mai mult și în rândul antrenorilor. Deși eu zic că sunt mult mai mulți antrenori români talentați, dar se vând ușor în lumea arabă, în Turcia. Și eu cred că Chivu a făcut foarte bine și are un merit că nu s-a repezit la prima ocazie să antreneze o echipă românească.
0: N-a vrut să vină la Rapid.
2: Mi se pare că la Rapid a fost ofertat. Mai bine a ales, a stat liniștit și și-a așteptat rândul la Inter. Și
0: la Inter mai poate câștiga un trofeu, pentru că peste mult va juca finala Cupei Italiei împotriva lui Lazio, care este o echipă mediocră, dacă suntem tot la acest termen.
1: Și acest prim succes poate să dea elan pentru finala Cupei Italiei și are șansa echipa Inter să câștige și cupa.
0: Bine, până la pauză hai să continuăm atunci cu handbal, pentru că cunoaștem deja la fete cele 4 echipe care vor participa la Final Four. Este vorba despre Győr, despre Metz, Brest și despre CSM București. Pentru mine, nu știu voi cum sunteți, pentru mine este o surpriză, mai ales văzând cum a evoluat în ultimii ani, dar inclusiv în această toamnă, în toamna anului trecut, mai bine zis, echipa CSM București, până la venirea Boianei Popovici. Ce s-a întâmplat acolo?
1: Nu știu ce s-a întâmplat. Adevărul este că nu am urmărit meciurile din acest sezon, nici ale echipelor ungurești, nici ale echipelor românești. Însă am citit declarația lui Johansson, antrenorul echipei Győr, care a fost la meciul cu Esbjerg de la București. Și acolo a spus după acea partidă că CSM București are toate calitățile ca să facă un rezultat bun în Final Four-ul de la Budapesta, și pe undeva această declarație trădează, nu teama, n-a zice că teama, că Győr n-are, deci Győr nu cred că se teme de vreo echipă, dar totuși este o contracandidată serioasă în Final Four-ul, și ceea ce este norocos din punctul de vedere al suporterilor, că nu se întâlnesc aceste două echipe în semifinale. Prima dată în finala competiției se pot întâlni. Și un alt aspect curios pentru mine, am citit undeva, de când există această formulă cum se desfășoară Final Four-ul și Liga Campionilor, pentru prima dată se întâmplă că Győr nu în prima semifinală va juca, deci nu de la ora 15, ci de la ora 18. Nu știu care pot fi motivele.
0: Păi,
1: pe data de 6 iunie.
0: 6 iunie și pe 7 va fi finala. Cum arată CSM-ul acum?
2: Când Bojana Popovic a preluat CSM-ul, mi se pare că era pe locul 5 în campionat și acum probabil că nu va fi campioană cu toate astea, pentru că
0: pe plan național.
2: Pe plan național, pentru că va ieși pe locul 2, pentru că în ultimul meci, cu un singur gol, mi se pare, a câștigat
0: Bistrița.
2: Dar se cunoaște o schimbare izbitoare sau bătătoare la ochi în jocul CSM-ului și în atitudinea față de performanță. Sau asta văd, că Popovic parcă a lipit de echipă entuziasmul pe care...
0: Extazul
2: pe care îl are pe bancă, și a reușit, nu știu, nu mă pricep așa de mult, dar probabil că această atmosferă a schimbat atmosfera, pentru că și în campionat de pe locul 5 a adus echipa pe locul 2 și chiar în Liga Campionilor era pe locul 4-5 în grupă când a preluat
0: Popovici. Cu 8 puncte, da, din 8 meciuri.
2: În ultimul meci, că era și rezultatul, jocul rezultatelor celorlalte echipe, că în ultimul moment practic a luat locul 2, astfel s-a calificat direct în sferturile de finală. Dar după aia vedem, cu Esbjerg a confirmat forma sa crescândă.
0: Johansson spunea despre CSM atunci când într-adevăr a fost arătat de mai multe ori de regizorul transmisiunii directe când a fost meciul, a spus că nu are nimic de reproșat CSM-ului, nici în poartă, nici în faza defensivă și nici în atac. Și voi și ați văzut, adică peste tot, în toate compartimentele, la toate fazele de joc, CSM-ul funcționează.
2: Da, nu cedează, sau cum să zic, de multe ori am crezut că cu Esbjerg, cu jucătoare imense, Esbjerg nu prea a avut șanse. Eu am crezut că vor fi momente în joc când Esbjerg va pune la îndoială cumva rezultatul final, dar n-am avut sentimentul că va putea pierde acest meci sau această calificare CSM, cu toate că au fost momente când s-au apropiat la 3 goluri, dar niciodată n-au
0: lăsat impresia că pot pierde.
2: Au avut încredere în sine jucătoarele bucureșteni.
1: Și eu m-am gândit la acest aspect, deși n-am văzut meciul, dar n-am citit despre aceste partide, și după meciul din Danemarca m-am pus întrebarea, oare acasă CSM-ul o să reușească, deoarece în trecut s-a mai întâmplat că au obținut rezultate strânse
0: în deplasare,
1: și apoi acasă a pierdut împotriva unor echipe din Danemarca chiar.
0: Da. Apropo, Danemarca, anul trecut erau două echipe din Danemarca în Final Four, acum sunt două echipe din Franța. Ținem o scurtă pauză și continuăm cu puțin handbal și apoi trecem la fotbal.

0: După pauză să vorbim două vorbe despre Gloria Bistrița, care nu s-a calificat în Final Four, dar cred că putem spune că a crescut foarte mult această echipă, aș zice aproape de la zero.
1: Este campioană, va fi campioana României probabil și asta spune mult. Și la Bistrița s-a construit un centru handbalistic feminin, au antrenor spaniol, au jucătoare din Spania, da, care sunt jucătoare de națională, nu orice jucătoare au adus și se vor întări în vara aceasta. Multe jucătoare chiar vor face schimbul și de la, cred că și de la CSM.
0: Și la CSM va fi un schimb. Vor pleca multe și vor sosi multe, printre care și din Ungaria.
1: Chiar și de la CSM au cumpărat jucătoare. Bistrița nu prea a avut șanse ca să se califice în Final Four, deși după primul meci au pierdut acasă cu un singur gol. Da. Nu prea au avut șanse în Franța ca să se califice. Din păcate, în prima repriză au ratat 3 penaltiuri și au dat 3 bare, da, de la distanță.
0: Și adversarul de fiecare dată a marcat.
1: Da. În prima repriză au condus practic 25 de minute cu câte 2-3 goluri, ceea ce a însemnat că au întors rezultatul. Da. Și dacă reușeau asta, dar nu au avut. Bine, Bretagne e o echipă foarte bună și s-a văzut că ea, cum au putut întoarce rezultatul în prima repriză, elanul acesta a continuat în a doua repriză.
2: Și poate lipsa de experiență și-a spus cuvântul acum în cazul Bistriței și este un experiment foarte bun pentru sezonul următor. Absolut. Probabil.
0: Absolut. Să discutăm despre cele două echipe maghiare la handbal masculin, Liga Campionilor. Cu toate că cunoaștem rezultatul primelor meciuri și la capitolul acesta Veszprém a câștigat cu un singur gol acasă împotriva lui Füchse Berlin, iar Szeged a pierdut cu 7 goluri împotriva lui Magdeburg. În clipa asta noi discutăm marți înainte de masă, nu cunoaștem rezultatele retururilor, pentru că Veszprém va juca miercuri, iar PIK va juca joi. Putem vorbi doar despre șansele lui Veszprém, dacă va reuși?
2: Eu zic că da. Deși joacă împotriva unei echipe foarte puternice, care este chiar considerată cea mai bună echipă la ora actuală, această echipă Füchse Berlin, dar a câștigat cu un gol acasă și la acest nivel vreau să cred că nu prea contează că joacă pe teren propriu sau joacă în deplasare și dacă o să fie în stare să repete performanța de acum o săptămână, atunci Veszprém o să se califice în Final Four.
0: Nu e puțin acest un singur gol?
2: Nu cred.
1: Segedinul și-a pierdut orice șansă, zic eu, pentru că în a doua repriză au cedat total, deci și Magdeburg e o echipă foarte bună, deci nu cred că se compară, deși echipa din Segedin, eu cred că face față cu Veszprém, de exemplu, în campionatul Ungariei, e mult mai în paritate cu Veszprém decât de obicei, dar cred că Magdeburg e o echipă prea, prea puternică și cred că e și deținătoarea titlul anul trecut. Magdeburg a câștigat Liga Campionilor.
0: 28-35 a fost rezultatul. Numai atunci, ca să amintim și cu asta să terminăm cu handbalul, acest meci care mai contează probabil va avea loc pe 6 mai, deci miercuri, de la ora 17:45 în capitala Germaniei. Și haideți să discutăm pe scurt despre campionatul românesc, numai ca să vedem care e situația, pentru că lupta pentru titlu este relativ strânsă și, așa cum spuneam, până luni seara eu ziceam că se va decide între cele două universități, Universitatea Craiova și Cluj, dar prin faptul că CFR Cluj a câștigat în deplasare împotriva Rapidului, practic a ajuns la 2 puncte de ocupanta numărul 2, Universitatea Cluj, și la 5 puncte de Universitatea Craiova. Ce credeți? Cum va arăta? Cum va fi finalul?
1: Și etapa viitoare, CFR va juca acasă cu Craiova.
0: Cu Craiova.
1: Deci poate să o ajute pe Ucluj.
0: Pe Ucluj, dacă câștigă.
1: Dacă câștigă. Și plus da. În etapa va fi foarte agitată perioadă pentru Ucluj, pentru Craiova și pentru CFR.
0: Da.
1: Pentru că în trei etape se va decide totul. Da. Cred că CFR nu va putea lua, dar foarte mare noroc ar trebui să aibă ca să...
0: Păi bine, e mare surpriză că a ajuns în play-off.
1: Păi, da.
0: Nu ca să se bată la titlu.
1: De pe locul, nu știu, da. Aproape da. Retrogradabil.
0: Prin pancul, da.
1: Da. Anul acesta, așa per ansamblu, cred că Craiova ar merita să ia titlul, pentru că dacă luăm în considerare evoluțiile în cupele europene, chiar că nu s-a calificat din Conference League, în ultimul moment a pierdut calificarea, chiar printr-un gol din ultimele secunde. Și în campionat a avut un joc echilibrat, cu toate că au schimbat antrenor sau a plecat
0: Rădoi.
1: Da. Bine, de la
0: Rădoi el. Rădoi pleacă de peste tot.
1: El pleacă de peste tot. Dar au reușit să aducă, există echilibru în această echipă, au un joc bun. Eu cred că și jocul Craiovei este
0: convingător.
1: Da, convingător și frumos, deci în campionatul României față de nivelul comparat cu nivelul campionatului României are și suporteri, e și atmosferă pe stadion, deci eu cred că pe ansamblu Craiova ar merita. Trebuie să recunoaștem că și Ucluj
0: are meciuri foarte bune, foarte reușite.
1: Mare recunoștință pentru că eu cred că în evoluția lui U încă are merite și Ovidiu Sabău, antrenorul de înainte, dar și
0: Bergodi
1: care este la ora actuală antrenor.
0: Pentru Ucluj ar fi pentru prima dată când ar... Eu eram convins că cândva în perioada interbelică a reușit să obțină titlul, dar nu, ar fi pentru prima dată să câștige și cred că n-au fost de mult atât de aproape de titlu, să vedem dacă vor reuși.
1: Mie îmi place treaba asta că amândouă echipe care au șanse la titlu sunt echipe de tradiție, nu Unirea Urziceni care a trăit 10 ani, ci cu suporteri, cu tot fenomenul care trebuie pentru un fotbal.
0: Bine, și să terminăm atunci, nu prea avem încă ce să discutăm pentru că nu l-am văzut încă la lucru pe Gheorghe Hagi, care este numit noul selecționer al României. L-am văzut la lucru acum 20 ceva de ani, pentru că vorbim despre un al doilea mandat. El vine pe Banca Națională României după ce a plecat dintre noi Mircea Lucescu. Pe scurt, ce credeți? Este o alegere bună?
2: Eu vreau să cred că este. Întotdeauna cântăresc în aceste, într-un asemenea caz, că vine un jucător cu nume, vine simbolul fotbalului românesc, care este un model pentru toți fotbaliștii, sau ar trebui să fie un model pentru toți fotbaliștii, și atunci de ce să nu dea un randament maxim și împreună să facă un rezultat foarte frumos.
0: Știe Hagi fotbal modern?
1: Nu sunt convins de calitățile lui de selecționer, pentru că Hagi, asta am văzut, că știe să construiască infrastructură de fotbal, echipă la termen lung, cum am văzut la
0: Viitorul
1: și la Farul la ora actuală, știe să crească jucători care, bine, la nivelul României, din păcate, n-a ieșit jucători vedete
0: niciunul
1: la nivel european, dintre ei niciunul care, dar e adevărat că actuala națională a României în mare parte vine din pepiniera lui Hagi. Deci asta, dacă el are timp și are răbdare, lumea cu el, cum la Farul a avut, pentru că el a fost și patronul și antrenorul, la națională nu știu dacă va răzbi, eu sper că da, și că numele lui sau entuziasmul lui poate trece sau lipi și de jucători. Așteptăm. Eu cred că în ultima perioadă, printre selecționerii naționalei României, eu cred că Edi Iordănescu a fost cel mai potrivit, care a reușit să facă, să creeze o atmosferă națională potrivită la nivelul fotbalului jucătorilor, exact.
2: Vom vedea, în iunie vor fi două meciuri,
0: da, cam peste o lună.
2: Și apoi vor veni meciurile cu miză în Liga Națiunilor și cred că în divizia B România are cu Hagi împreună toate șansa să se manifeste și să arate ce știe.
0: Așa să fie. Mulțumesc frumos!
1: Cu plăcere!
3: Acestea au fost cele mai importante noutăți din lumea sportului. Rubrica sportivă poate fi ascultată în reluare și în emisiunea noastră de sâmbătă.

0: Huhuloi, odată și odată dragul domn, odată un băiaș găzdac, domnul fosil, avea un urtac, așa îl cima mala. Un zi s-au pornit ei în pișu să meargă pe uliță pe aici, pe acolo. Cum mirgea ei, s-au aflat cu un bătân. Așa vinzi bătânul de, întreba de la el Iancu. Tăbac vând în ladica asta, zice bătânul, a pentru chiți îi dai? Un or îi. No, pe asta Iancu i-o dat două or. Mirje ei, mirje pe uliță, până nu ar ajuns la o apuțâcă. Acolo a eu zis Iancu, nu trăjim una, mala mea. Daba, bine ar fi, zice mala, Iancu maga o dășcisă pe ladica. Dar cum să uită în ladică, vedeam o pipa roșu. Așa, doamne, ce-i scris aici? No, aia au fost, că cine tântăba cu asta o trage, în minutul aia, huhuloi o fi. După aia, dacă în trei rânduri o zice huhu, iar om o fi. Râdea Iancu, auzi, mală, eu așa gândesc și nivea și-o de fașită noi. Nu ai încerca, că ar numai ei și scris aici o nu, că dar și așa ai avut în gând să trăjim. Dă, fie așa, cum tu gândești, zice mala. No, și-o băgat în lulă tăbac și-o orchestrit să tragă. Ai ui, doamne mea de mizomniu, poți gândi, chici-și tu inși, de huhuloi s-or făcut. Așa s-or spărie, doamne mea. Iancu Canti ar avut gând să sfătească, dar nu n-o putut, ceara e zice, huhuhu. Asta o zice mala, na, cu vezi, bine ani umblat. Zice Iancu cu râs, că dar nu e duinși să prișipa una pe alt, numai alt nu știe și zice și sfătăiește. Dar știi ce gândesc eu, mala mea, dacă mă așa îi, dacă mă huhuloiește, atunci zbură în o țără. Zbura, zbura și să uita jos pe oameni. Dar oamenii dar nu au gândit că omul mare, Iancu, și urtacui mala îsește. Când m-a ori spurat stulă, ori stat pe un lemn, ori stat de sub un lemn. Și danu, în trei rânduri muje, huhu, huhu, huhu, dar foarte mari buie ori avut, când ori văzut că nu-s iară omini, ori rămas de huhuloi cu haripă una. N-acum ce să facă, doamne mea de mizomniu, mala mea, ce să fășim? Întreba Iancu. Acu noi ma în custunii tot huhuloioni fi, da, nu, mala nu știe ce să zică, nu știe ce ar trebui să facă. Mașă, foame avea, mașă ori huștunit, s-ar fi culcat. No, așa cu staie, cu mare, mare buie, ce-ar aie, o fost bucurierii, chitor mers sus, pe hamai mare ca să împișu și de-acolo să uita cheri. Iaba și să uita, dar nu puce să mușească jos lui oamenii, nu ești ceni, că dar nu, de omini ureci, nu auza, nu prișipe. Și mujește ei huhuloii. Mai mult săptămână o trecut așa, cât ei huhuloi or fost. Dar odată numai, pe un zi, și negoii pe uliță îire. Un om mare găzdac o venit în satul hăl mai mare în pișu. Mulți își vine de pe el, că dar nu el om mare o fost. Cum să uită ei huhuloii, și asta, odată numai, Aie gândei, Iancu, nu cuca îi asta, pășinii eu forțe nu plac, și el îi urât cu mine. Așa știu, alu Ioca fișorăi, nu? Da, ba, zice mala, el îi pune numai urece și mușește ei acolo jos. Cum pune urece, audeam și mușește. Auziți și zâșeni toți și nișadii în pișu, a voastră domn, Iancu, o murit, no pentru asta domnul meu, coca alu Ioca fișor, el o purunșli dintr-o doba asta lu voi. Dă minutul asta ma, el vă fi domnului. Să cușce coca alu pișu domn mare, muje omini, no danu. Huhuloi, cu suflet acru, vide asta și zbura pe la satul mare sus. Na acum atita mi, hufce, Iancu. Foarte trist or fost checești duinși, or fugit în satul mare, or mers în pădure, care n-o fost de parce de la pișu. Cum zbura ei, odată numai, foarte or hușciunit, zice Iancu, haide mă, scubură în jos, huiunin o țără. Când ori spurat jos, așe vede, domnia mea, dragul domniu, vede e om puromb, dar o purombu asta, așa scripe ocilie, ardie ca jarul, dar numai să vezi, domnia mea, nu ce-ar ardie ocilie, dar îi cura lacrima. Adă și plângi tu, purombule, întribată la Iehuhuloi. Da, e plâng că Ioca, hăl urât, moșcimbat de purumb. A n-ai fost tu tot purumb? Nu, nu, poți gândi. Eu mis o fată de chirariță, așa mă ceamă Flore. O avut de gând Ioca, lotru ala, să mă șere de țăgancă. Pe un zi, alu pe un zi, Ioca lotru, care are un fișor, o avut de gând să mă șeie de țăgancă, coca îl ceamă. Tata mi-o măga, o zvârlit afară pe chicii duinși, că știe bine că lotres, face vraj de-i relie. Pentru asta nu m-a dat la el de țăgancă. Ioca asta, mare, mare, vrăjător îi. Dar nu dă din mizu faci nimica. Pentru asta că tata mi-o l-o zvârlit afară pe ei, pe mine, de purom mă scimbat. M-a dus aici, în pădurea asta, și aia m-a zis că până atunci nu m-o scimba înapoi, până n-o fi o afela șiritor, care și așa, de puromb, m-o lua de țăgancă. Da, dar nu, cine are de gând a fel la țăgancă? Cine n-are nici nopce, nici zua? Da-i plâng eu, tot și tot. No, pe asta, domne mea dragul domniu, și huhuloi orchi stilit să plângă. Când o-l plâns m-a bun mult dobă, zice am Iancu, nici noi nu ășceni am huhuloi. Eu mi să-l mai mare om în pișu. El maga urta cum mala. Și pe noi ne-o fi șirit. Eu ți-aș lua de țăgancă, iaba ești puromb. Mijare de cine force. Dar vezi, și noi huhuloi ășceni. Purombu acu mai înșet o chestilit să sfătească. Numai înșet, înșet. Aici e îi. În țigan vrăjătorul Ioca, alu vrăjătorul casa, baș acu învață pe hăilenții cum trebuie să facă reale lu alți. Dușeți acolo înșet și bagă-ți seama și zâși. Doar dragul domniu ajuta și baș de aia o sfătăi, chit cum ani pucea iară omin să fii, dar foarte înșet să mirjeți. Huhuloi, pe numul dobă, anume, lor aflat pe vrăjătorul, baș sfătăie la omini, chit ce cum să facă rele lui alți. Uită ce numa mala, mala mea, șupunie Iancu. Uită ce bătârnu ala, așa văd eu că ala îi și ni-o vindut tăbacu. De la el ani cumpărat. El îi, dar nu? Da, bacă el îi. Ai oi de mizomniu, hufșit Iancu. Atunci el Ioca, vrăjătorul, și ne-o vindut tăbacu. Acum pricep și gode. Da, i-am-o vindut, la de că aie, chituhul oi să fiu și fișorui, să fie hăl mai mare om în pișu. Tătași numai, stai, dă-și sfutește acum. Domnul e, zâșe un om între ei. Cum îi aie, că Iancu nu păce să fie iară om? Maga ai scris sus pe piparoș ce trebuie să zică între rânduri. Aia trebuie să zică hu-hu. Da, e tata meu, zice cu râs mare. Ioca, că nu aia trebuie să zică. Nu am. Știi ce ar trebui să zică? Ho-ho. Na, dragul domniu, când ori a auzit asta huhuloi, ori spurat înapoi în pădure. Și chicești duinși, ori mujit mari în livicu. Ho-ho, ho-ho, ho-ho. Na, pe asta, întraie minut, iară omini or fost. Ioi și mari bucurie, fălușie or fost, s-au îmbrățat una, chitnor șugușat una palt, chitnor șugușat pe una palt. Lui Iancu i-o vinit în firei, flore, purombu, și repe ori mers la e. Drag de flore me, zice, bine ai zis, bine ai sfătuit și ai auzit cum trebuie să ne schimbăm de omini. Pentru asta eu îți șir mândrie. Într-asta minut, și de dragul domnio de mizomnio, de o fată mândră s-o schimbat purombu. Dar așa mândră era, doamne me, și fel inca n-o văzut lumea țara. Haide, haide, rapie, drag țiganul meu, dă-i-n fuga, chit să nu ne află aici vrăjătorul. No, dă-i fuga. Atâta, atâta mirșe, până nu ori ajuns în pișu. Cum omenilor văzută pe ei, pe Iancu, dar nu, pe șine așa ori gândit că a murit, întraie minut lor apucată pe coca și ori băgat în cemiță. Iancu maga, repi, repi, opucat una mulți cătani și ori mers acolo unde vrăjătorul învăța pe heilanț om, pe heilanț om, cum trebuie să facă rea lui oamenii. Cum ori ajuns acolo, lor pucată pe ei și lor tiat jos capul ei. De la coca, Iancu o întrebată cum are de gând să sfârșească. Are de gând să mori? O are de gând huhuloi să fie. Dar nu coca de huhuloi avea de gând să fie. Iancu acu i-o dat să tragă. Cum o tras una coca, mașă huhuloi o fost. Repi o făcut o călitcă și l-or băgat acolo huhuloiu. În totu custuș acolo o fost. Omini maga, când ce când pe acolo or mers și s-o uitat pe el, chit așa umblă și nirou fașii, huhuloi o fi în calitcă. Iancu maga, în bucurie mare custa cu flore, bun o mare o fost la omini, toți plășe pe ei. De atunci, în force bun cust îs, Iancu și flore și ajută pășinii goie, pășine numai poce. Dragul domn așa o gândit să învețe pășinii goie, că ce-ar bun trebuie și slobod să facă un om cu hailantă. Așa a fost, direct a fost.
1: această.
0: Doi drași, acum numai să puneți urece, că acum de doi drași, o să și puvastă, numai băgăt seama la mine. O fost odată unde n-o fost, o fost o mare, da mare deal. Pe dealul asta, o fost o mare pădure. În pădurea asta, o fost niscai sat mare. În unul sat, o fost un chiral, și chiralul asta avea 7 fișori. Fișorii odată ori mers afară să se joace în pădure. N-apu cum juca ei acolo, odată numai, și de dragul domn, vedeam o fată, dar ceva foarte, foarte mândră. Și fata asta o vizitit o vacă. Fișorii merge la ea. Întreabă cine îi e. Zici fata că e îi o chirariță. Zici de-aia îi aici în pădure, că dar nu vaca o mers după capuș, e maga o cutată și acu o duși acasă. Lu fișurașii, lu șapci, fișor de chiral, forci îi plășe de fata asta. Așa, așa, atâta, chit i-or șirut mânai alu fata, chit să vie la ei de țigancă, că inca asta nu v-am zis, că întraie dobă, inca puce țiganșii să aibă mai mult bărbat. Așa foarte mândră îi re fata asta, chit da nu, chit ce șapce fișor o avut de gând să fie bărbatul. Dar aia inca nu v-am spus, că fata asta n-a numai o fost fată, asta drăcuță o fost, vaca maga, bărbatul. Drăcuța, dar nu, o apucat să fie țigancă alu fișorii. No, s-a apucat și ori mers ei acasă în huștie. Not ce de dragul domn, de asta dobă, în tot an o murit un fișor de chiral. M-a păsfârșit cear hăl mai tânăr o rămas în cust, dar și el s-o bicijit. Force, dar rău biceagă a fost. Și ni băbăcie numai o fost în lumea aie, o venit acolo să-l vadă, să-i ajuce dacă poate, dar nu, nu știe ce să facă, nu știe nici una ce-i cu el. Că da nu iaba și la heilanții ei ori fost, dar nici lui unul nu or putut să ajuce, toți ori murit. Să gândie, dar nu ei să gândie, până pe aia ori gândit, că ori merge patrinși și ori cuta o vrăjătoare. Știe dragul domn, doar e o puce să ajuce. Patrinși ori mers și cuta, și cuta, să afle o vrăjătoare. No, atâta, atâta mirge, până odată numai, ori aflat o vrăjător. I-or spus și eu fost cu fișorii de chiral, cum ori murit. Și aia ori șirut de la vrăjătorul asta, chit arză și ei baiu, ce să facă, cum s-ar vindica. Vrăjătorul maga să gândie, să gândie și aia o zis. Acu să pune jos, să se culce și pe hailantă zi dimineața o părâ și o învisa. Da, da, nu, anume nu știe ce să zică, nu știe ce să facă, că el nu a fost anume vrăjător, ciar un șilghitor a fost. De noapte, dar nu, cum s-a pus el jos, întreba de la țigancai ce să facă acum. Dar țiganca mărdeolă îi re, îi zâși, și până acu ai mișunit lușinii godii, atât ai mișunit că nici nu aș ști să se mălăsc una. N-acu și bai ai avea, dacă și acu ai aflat ceva afară, și în alt rânduri ai mișunit. Nu fi bani și acum. Gândește ce o țără și zici ceva ce tu gândești. No, s-a urculcat și o venit dimineața. Acolo o să am patrinși omini. Îl stă în nencei, el m-a gazit și am visat. măgat în țoaie neagră, îmi pui sus cămănacul neagru și mă duc cu voi. M-oi ruga acolo la rapiceagu. Cum eu mă rog, aia tot o ajutat, așa gândesc, și acu o ajuta. O pucat în mână-și o crușe și o lănțășuri. Și cu aia s-o purnit el cu patru oameni. Mirșea, mirșea, până n-or ajuns acolo, în huștel, unde danu fișorul de chiral, biceac o fost. Țiganca de drac, force s-o spăriet, că aia o gândit, chit vrăjătorul, știe cine îi e. Și aia știe vrăjătorul cine îi bărbatul. Și danu, dacă asta ce e, atunci și aia știe ce or făcut ei duinși. No, vrăjătorul o mers la piciagu, la fișorul de chiral, o pus de sub capul crușe, după aia l-o stupat pe fișorul de chiral. Pe asta, danu, când o văzut-o, țiganca lui dracu, în spăriet hamari, o mers afară din sobă. Și cu asta, și de dragul domniu, fișorul de chiral mai bine o fost și mai bine să culca. Da, danu, vrăjătorul și lghitorul, și el s-o spăriet. Nu știe ce ar trebui să facă. Aia nici noi venit în firei, chit danu, fișorul de chiral mai bine au fost, atunci au fost mai bine când o mers afară țiganca lui dracu. Povastă. Toți bucuros. Oi, mâncaiu, zeleru aia, zi de zi, maga dragul domn știe și scârpă mii de e. Oi, mânca, dacă și până atunci oi gusta, numai să fie șeva, foarte frică mii, că dacă n-o fi, urge, nu obirie, dacă ai ști și goie o înșircat. Uită numai, fășe cu cap pe la mamă, uită-ce, cum să îmbrață, dragul domn să fie cu mamă. Mamă nu zăsa fela și-i bulun zeme. Force cunoscut țigancă îi, de mult ce parce ori venit la e, chit să iei iarbă. Baram așce, chit să iei știutul asta lui șiniva. O fost o țigancă în companie, dar nici jumătate nu a putut să învață și ei ori mers acolo. Flore maga, inca mică îi, nița săraca. Vezi și tu, atâta lucru are, chit și goia bine să fie între noi. Nu și danu, poate fi, că o merge de la noi. Aia repede, țigancă, nu lasă chit să meargă de aici. Orb trebuie să fie și ne nu vede cum tare ce place. Știu, dar am zis și am zis, lasă cunoști mai tânăr fișor, mai găzdași. Și dacă după aia și trebuie, am zis, auzi, Iucă, zice Păli, și aia nu puce să fie, chit aia ai zice, că m-am gândit, că vezi ma, că mai bun nu ți-ai afla. De la e, nu pot să zic, sărac băiașmis, în custum cear una găzdășie am, aia maga sfatum, așa am de gând să mă duc de sub pământ, că aia mă rămâni. N-am de gând eu să ce bântălăsc, urtași știi. O nu știu eu, multă dobă în șed o rămas. Dăpaie, Boli o sfătuit, Baram că ar ajuta ierbile aia pe care mamă o zis. Și a-ne avea o fătușcă, o fișuraș. Și pe ce să fie, și gândește dragul domn, chit atita ne simvidește. Și dacă așa unii rămâni pe bătărniemi, pentru și ne bintitește, nu gândi pe ește. Nu puceni să știeni, dacă ar fura caiți, mari păcat ar fi, dacă ar arde jos iștaluț, mai mari când ar fi, ți-ar afla caii și ți-ar aduși acasă, și mari noroc că nu-or fost în iștaluc când o ar jos. Știu mai șiva, o țigancă și un țigan forci scipta să aibă copii în Betleem. Mulți ani au trecut pe când au avut un fișuraș. dacă numai cu jumătate ei o născut. Mai depaie, când Herod aș o făcut păcatul mare, chit o amurat pe totul ei mici copii, și e mare noroc că copilul cear acu născut. Poate fi, odată o fi o mare, mare bătală, și-o și bine o fi că a voi copilaș mic o fi, chit să poată să meargă decât în ie. N-o fi mort în el, nici aia nu pot să știi ce fi acust ar avea copilul aia și nu născut. Poate fi piceagă ar fi, repi ar muri. Poate fi că sâlă ar aduși pe cine. Și dragul domn știe, bine știe, cum el face, bine face. Nu ce gândește pe ește. Boli numai să uita pe Iuca, pe sfaturi ește. Mare știută-i asta. Pe ește încă n-am gândit. Anume poate fi că așa e. Numai știi și nu pricep. Cum poate să fie înșchiriet doi așa știut om? Tot lumamu știutu zicei, maga tu baș așa știut ești. Dar nu știi cu fire îi, baș atunci o ajuns acolonița. Aie îi, aie, zâmbe pe fata. Ce-ar ești a neaflat, zice, copiii în cacotă, că aia ori zis că asta nu-o fi bună să te gheni lubirou. Și așa gândesc că anume, și șei asta, într-asta puceni să păgăni sare, are și cupriș. Și omul asta o făcut, știutu, zâmbe pe Ionul. Bună fi asta, drag dăniță, dacă o zici că Iuca o făcută, foarte bucuros or fi. De parce ma audea vinicai și pe numul dobă și pe haidu cu or văzut. Urge ca când ar fi zburat în mâinile blubării și va o pățât. Să-mi mira vorba balind, ca antipățăgancai să uitat de pe aie, pe momo, ca când n-ar fi văzut bine, ca când țăgancai opt ei s-ar fi tânirit. Fală odat lui dragul domn că pășliedul asta de băiaș l-o cunoscut. De paie cum să gânde, zice în maga el, este nici nu-s anume tășiliet, de sânge ce-ar copiii și Iuca îi. Dar și așa, a fel și liet îs, și fel inca el n-o văzut. Mai bine plași pe una part, ca când eie care de anume și liet îs. Uită ce numă, zice lui Urge, cum stă lângă una part și face cu mâna, și fata aie, Nița. Și cu plăcut mare îi pucă mâna lui Iuca. Cum poate băiașul asta cu fire așa de bulând să fie? Să gânde în maga el, dar i-a fost rușină că i-a venit în fire și o auzit de la Iuca. Mai cu mare mulțuvit om, inca eu nu m-am aflat. Zășelu țăgancai și-a opărât și codealul Urge și-a auzit de la Iuca.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, sunt Denisa Tămaș și vă salut din studioul de la Segedin, a Radiodifuziunii Ungare. Sunt redactorul ediției de astăzi, emisiunii radiofonice în limba română, O Voce Românească, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet, Nagy Gábor. Mă bucur să vă am alături de mine astăzi, 8 mai, o zi care aduce împreună pagini importante din istoria culturală românească. 8 mai, în anul 1852, a avut loc premiera comediei Chirița în provincie de Vasile Alexandri, una dintre cele mai îndrăgite opere ale dramaturgiei românești. Prin personajul savuros al Chiriței, Alexandri a reușit să surprindă cu umor și ironie imitația superficială a modei occidentale și contrastele societății românești din acea vreme. Piesa a avut un succes remarcabil și a rămas până astăzi un simbol al teatrului clasic românesc, apreciat pentru farmecul limbajului și pentru mesajul său. Tot într-o zi de 8 mai, dar în anul 1972, a fost inaugurat Muzeul Național de Istorie a României, una dintre cele mai semnificative instituții culturale ale țării. Situată în inima Bucureștiului, muzeul adăpostește colecții valoroase care ilustrează evoluția poporului român din cele mai vechi timpuri și până în epoca modernă. Printre cele mai cunoscute exponate se numără copia columnei lui Traian și tezaurul istoric al României, mărturii impresionante ale trecutului nostru și ale patrimoniului național. Ziua de astăzi ne amintește așadar importanța păstrării identității culturale și memoriei istorice prin teatru sau prin instituțiile care conservă trecutul. Despre alte evenimente calendaristice vă va vorbi colegul nostru Tiberiu Boca în calendarul zilei. Vom deschide emisiunea de astăzi, cum v-am obișnuit, cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ cu care vom reveni și în a doua parte a emisiunii, de la ora 17. Apoi, colegul nostru Adam Bauer vă va aduce cele mai recente întâmplări din lumea sportivă. După aceea, vă invităm să ascultați un interviu realizat cu prilejul conferinței internaționale Caleidoscopul Sufletului Feminin, care s-a desfășurat la Timișoara pe 25 aprilie. În ediția trecută, le-ați putut asculta pe dr. Eva Iova Simon, asistent universitar în cadrul Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin și redactor șef al săptămânalului Foaia Românească, și pe dr. Iudit Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română a Facultății Pedagogice Iuazula din Segedin, care ne-au vorbit despre tema prezentărilor în cadrul acestei conferințe. De data aceasta, tot pe acest subiect, am discutat cu conferențiar dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română a Facultății Pedagogice Iuazula din Segedin, dădându-ne detalii și despre trecutul și prezentul conferinței Caleidoscopul Sufletului Feminin. De asemenea, doamna profesor ne-a ghidat și prin universul dureros a romanului Marele Caiet de Agota Cristi, oferindu-ne o perspectivă asupra modului în care traumele copilăriei marchează destinul personajelor. A doua parte a emisiunii o vom continua cu un alt interviu realizat cu Emeșa Nemeșsas, profesoară de metodică la Catedra de Limba și Literatura Română, în cadrul Facultății de Pedagogie Iuhastra din Segedin. Pe parcursul interviului acordat postului nostru, am abordat teme precum diferențele dintre generații, privite prin ochii unei profesoare care predă de mai mulți ani limba și literatura engleză copiilor de școala generală, dar am abordat de asemenea bucuriile și provocările pe care un pedagog le poate avea în cariera sa. Apoi, pentru finalul emisiunii, revenim la dumneavoastră cu noul episod din Legendele Banatului, intitulat Finalul Timișoarei Turcești, legendă care povestește cum a arătat, de fapt, Timișoara după ce trupele otomane s-au retras din oraș. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi în limba română, O Voce Românească. Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

0: știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Potrivit programului oficial publicat miercuri de publicația telex.hu, mâine va avea loc ședința de constituire a noului Parlament, eveniment care va marca oficial sfârșitul guvernării lui Victor Orban și începutul mandatului lui Magyar Péter în fruntea executivului. Cea mai mare surpriză a programului stabilit este viteza cu care se va desfășura transferul de putere. Pentru prima dată de la căderea comunismului în 1990, Parlamentul va alege noul prim-ministru chiar în ziua ședinței de constituire. Evenimentele încep de la ora 10, sub auspiciile președintelui Șoioc Tămaș. Odată cu validarea noilor deputați, actualul guvern devine oficial unul interimar cu puteri limitate. Tot atunci, Forsthofer Agnes va prelua șefia Parlamentului, înlocuindu-l pe Laszlo Kövér. De la ora 15, Péter Magyar va depune jurământul în calitate de prim-ministru, iar imediat după ceremonie, legislativul va vota noua structură a ministerelor și prelungirea ordonanțelor de urgență. Această măsură este necesară deoarece starea de urgență, legată anterior de război, va expira pe 13 mai, iar fără această intervenție legislativă, numeroase reglementări importante ar deveni nule peste noapte. Péter Magyar a anunțat că evenimentele oficiale vor fi urmate de o sărbătoare a schimbării de regim în piața Kossuth, în fața clădirii Parlamentului. În timp ce Ungaria se pregătește pentru o nouă etapă politică, la București a izbucnit o nouă criză politică. Parlamentul a demis marți guvernul condus de Ilie Bolojan în urma unei moțiuni de cenzură. Președintele Partidului Național Liberal, PNL, Ilie Bolojan, conducea un guvern minoritar de la sfârșitul lunii aprilie, după ce Partidul Social-Democrat, PSD, formațiunea cu cele mai multe mandate parlamentare, i-a cerut demisia și s-a retras din coaliția formată din patru partide. Ulterior, PSD a depus moțiunea de cenzură alături de opoziția reprezentată de Alianța pentru Unirea Românilor, AUR și alte partide mai mici. În acest moment, șeful statului trebuie să desemneze un nou prim-ministru. Totuși, după destrămarea coaliției actuale, nu există o majoritate clară, ceea ce crește riscul unui blocaj politic. Următoarele alegeri la termen sunt programate pentru 2028, însă unii analiști iau în calcul posibilitatea organizării alegerilor anticipate. Această situație reprezintă o problemă majoră pentru partidele tradiționale, deoarece, conform sondajelor de opinie, partidul de extremă dreaptă, AUR, se bucură în prezent de cea mai mare susținere din partea populației. Între timp, stabilizarea economiei va reprezenta o provocare uriașă pentru orice viitor guvern, informează jurnaliștii de la G7 Media. Tinerii dornici să descopere mecanismele din spatele administrației publice centrale se pot înscrie începând de astăzi în programul oficial de internship al Guvernului României. Ajuns la cea de-a 13-a ediție, programul oferă o oportunitate rară de a lucra direct în instituțiile cheie ale statului. Pentru ediția din vara acestui an, sunt puse la dispoziție 200 de locuri în cadrul a 41 de instituții publice. Printre organizațiile gazdă, se numără și Secretariatul General al Guvernului, SGG, care mizează pe idei noi și pe viziunea proaspătă a tinerei generații pentru a răspunde schimbărilor rapide din societate. La acest program de internship se pot înscrie tineri cu vârste cuprinse între 16 și 27 de ani, iar termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere este 11 mai. Înscrierile se pot realiza exclusiv pe platforma oficială www.internship.gov.ro. Conform jurnaliștilor de la Segedmă, Segedinul se pregătește pentru cea de-a 30-a ediție a Festivalului Vinului, care va avea loc între 21 și 31 mai. Evenimentul, dedicat zilei orașului, promite o experiență gastronomică și culturală specială, transformând centrul localității într-un spațiu vibrant de celebrare. Sărbătoarea începe joi, 21 mai, de la ora 17:30, cu o paradă din piața Dugonici către piața Seicenii, la care vor participa ordinele cavalerilor vinului. Un punct culminant va fi ultimul weekend, de 30-31 mai, când podul Belva Roșii va găzdui cea de-a 25-a ediție a celebrului târg de pe pod, Hidivașar, un paradis al meșteșugarilor și artiștilor stradali. Inima degustărilor rămâne piața Seicenii, unde zeci de vinificatori din toată Ungaria și din alte țări își vor prezenta sortimentele. Pentru mai multe detalii, cei interesați pot vizita www.segedborfestival.hu. Trecem la actualitățile legate de românii din Ungaria. Autoguvernarea de naționalitate română din Pichișceaba va organiza o nouă ediție a concursului național de povestire Gheorghe Gross, o competiție dedicată elevilor din școlile românești din Ungaria. Concursul se va desfășura vineri, 15 mai, începând cu ora 9, la Casa Poveștilor din Pichișceaba, strada Beche și numărul 17. Concursul de povestire se adresează elevilor din clasele 1-8 ale școlilor generale în care se învață limba română în Ungaria. Competiția are ca scop încurajarea lecturii, stimularea creativității și apropierea tinerilor de poveștile populare românești. Evenimentul se va încheia cu festivitatea de premiere și o masă comună. Consulatul General al României organizează vineri, 15 mai, de la ora 19, un eveniment dedicat Zilei Europei sub titlul Enescu 70-145. Manifestarea va avea loc în Domul Romano-Catolic din Seghedin și va include un concert, o conferință și o expoziție. Pe scenă vor urca artiști ai Operei Naționale din București, printre care baritonul Ștefan Ignat, sopranele Bianca Mărgean și Ligia Todoșii, alături de alți muzicieni consacrați. Școala Generală Beșeniei Gheorghe din Furta anunță organizarea concursului național de lectură Ion Luca Caragiale, un eveniment educațional dedicat promovării lecturii și a valorilor literaturii române în rândul elevilor. Concursul va avea loc în data de 22 mai la Casa de Cultură Iuhasar Jebet din Furta, Furta, strada Petuifi numărul 1 și se adresează elevilor din clasele 3-8, unde limba română este studiată ca disciplină, inclusiv școlilor bilingve.

0: Prognoza meteo.
1: La Seghedin, conform meteorologilor de la idok.hu, vom avea o vreme caracterizată prin stabilitate termică în cursul weekendului, urmată de o accentuare a instabilității atmosferice la începutul săptămânii viitoare. Sâmbătă 9 mai, regimul termic va fi unul peste mediile multianuale ale perioadei. Cerul va fi variabil cu perioade de însorire prelungite în prima parte a zilei. Temperatura maximă va atinge valoarea de 25 de grade, în timp ce vântul va sufla slab până la moderat din sector variabil. Pe parcursul nopții, valorile minime vor coborî până la 14 grade Celsius în condițiile unui cer parțial noros. Duminică 10 mai, tendința de încălzire ușoară se menține cu temperaturi maxime ce vor urca până la pragul de 26 de grade Celsius. Deși valorile termice rămân ridicate, gradul de nebulozitate se va accentua treptat în a doua parte a zilei pe fondul scăderii presiunii atmosferice. Noaptea, masa de aer va rămâne caldă cu o valoare minimă de 15 grade. Începutul săptămânii viitoare marchează o schimbare a regimului atmosferic în sud-estul Ungariei. Deși valorile maxime rămân constante, între 25 și 26 de grade Celsius, instabilitatea va deveni accentuată. Sunt prognozate averse locale, însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, în special în intervalul după amiezii și al serii. În concluzie, regiunea Seghedinului și sud-estul Ungariei vor traversa un interval dominat de un regim termic cald cu maxime constante de peste 25 de grade. Trecerea de la un sistem anticiclonic la unul de instabilitate se va produce treptat, culminând luni cu precipitații sub formă de aversă, fenomene care, potrivit meteorologilor, vor persista în întreaga regiune până marțea viitoare. Ați ascultat știrile zilei, după o scurtă pauză muzicală, revenim cu actualitățile din lumea sportivă.

0: Budapesta așteaptă mii de suporteri ai echipelor Paris Saint-Germain și Arsenal pentru meciul de vârf al fotbalului european din 30 mai. După 188 de meciuri, totul este pregătit. În acest sezon au mai rămas doar două echipe în UEFA Champions League. În finala de la Budapesta se vor înfrunta Paris Saint-Germain și Arsenal. Săptămâna aceasta s-au jucat manșele secunde ale semifinalelor. Despre aceste meciuri vă va vorbi Adam Bauer.
1: Sport.
2: Finala Champions League va avea loc pe data de 30 mai, la Budapesta. Marți și miercuri s-au jucat meciurile din returul semifinalelor Champions League, iar în ultimul act al competiției s-au calificat Arsenal Londra și Paris Saint-Germain. Englezii au trecut de Atletico Madrid 1-1 în Spania în urmă cu o săptămână și 1-0 acum săptămâna aceasta la Londra. Iar Paris Saint-Germain a obținut un egal 1-1 săptămâna aceasta la München și, după ce a câștigat săptămâna trecută acasă la Paris cu 5-4, echipa din Paris merge la Budapesta. În turul semifinalelor, în urmă cu o săptămână, am văzut un spectacol adevărat la Paris. Paris Saint-Germain, Bayern München, 5-4. Atunci l-am întrebat pe microbistul din Chiticaz, Petru Sălăjan, care sunt acele echipe care vor veni la Budapesta.
3: Prima semifinală despre care trebuie să vorbim este Paris Saint-Germain cu Bayern München. Jucătorii minunați în ambele echipe. Știm că francezii acum sunt foarte, foarte buni în frunte cu antrenorul lor și au rezultate bune. Cred că jucătorii sunt foarte, foarte motivați și scopul acestei echipe este ca să joace în finală și ca să câștige finala.
4: Și cu cine va juca acolo la Budapesta?
3: Spaniolii nu se știe cum joacă. Simeone, antrenorul lor, este un antrenor foarte, foarte bun și știe tactica, știe cu cine joacă. Acum o să joace cu o echipă din Anglia, cu Arsenal, care, eu zic, este într-o criză, fiindcă știm că în campionatul englez acum poate că pierde titlul, căci câștigă Manchester City. Dacă mă gândesc la acest fapt, atunci, cum am zis, este într-o criză și spaniolii au o echipă foarte bună. Eu zic că, poate că zic prostie, dar eu zic că din aceste două echipe spaniolii se vor califica.
2: A spus Petru Sălăjan din Chiticaz. Miercuri, 6 mai, s-a stabilit finala Ligii Campionilor din acest an, care le va aduce față în față pe Arsenal Londra și Paris Saint-Germain. Înaintea acestei confruntări, care se anunță una spectaculoasă și echilibrată, specialiștii au înclinat balanța în favoarea uneia dintre echipe, relatează gsp.ro. Englezii și francezii se vor înfrunta pentru trofeu pe data de 30 mai, la Budapesta, de la ora 18, ora Ungariei, iar după ce s-a stabilit finala, supercomputerul celor de la Football Meets Date a calculat șansele fiecărei echipe de a triumfa în capitala maghiară. Cităm. Paris Saint-Germain, deținătoarea trofeului, este văzută cu prima șansă și la câștigarea ediției din acest an, având un procent de 53,8% pentru victorie în finala contra echipei din Anglia. Arsenal, calificat în ultimul act, este văzută de specialiști cu a doua șansă la victorie, 46,2%. UEFA a anunțat încă de acum ceva timp o modificare importantă în programul Ligii Campionilor. Începând cu ediția din acest an, ora de start a ultimului act din Liga Campionilor va fi devansată cu 3 ore, de la ora 21 la ora 18. Motivul acestei decizii? oferirea unei experiențe superioare și a unei serii de beneficii pentru suporteri, echipe și orașele gazdă. Scopul este de a transforma finala într-un eveniment cu adevărat plăcut pentru toți cei care doresc să ia parte la acest moment important, creând o atmosferă care să permită familiilor și copiilor să urmărească cel mai important meci al sezonului. Arsenal Londra a primit o veste excelentă înaintea finalei Ligii Campionilor. Mijlocașul Merino, în vârstă de 29 de ani, este tot mai aproape de revenirea pe teren și ar putea fi disponibil pentru confruntarea decisivă din 30 mai de la Budapesta, scrie gsp.ro, cităm. Internaționalul spaniol a fost absent de pe gazon din ianuarie din cauza unei accidentări grave la picior, care a necesitat o intervenție chirurgicală și o recuperare îndelungată. În ultimele zile, Merino a revenit la antrenamentele lui Arsenal, iar șansele ca mijlocașul spaniol să fie apt pentru marea finală de pe 30 mai sunt tot mai mari. Deși este mijlocaș central de meserie, Merino a fost utilizat pe mai multe posturi de către antrenorul Arteta, inclusiv pe cel de atacant, atunci când a fost nevoie. Merino se află la al doilea său sezon la Arsenal Londra, după ce a fost transferat de către Tunari în vara anului 2024 pentru suma de 32 de milioane de euro. În total, Merino a bifat 77 de apariții pentru Arsenal în toate competițiile, timp în care a marcat 15 goluri și a oferit 9 pase decisive, relatează gsp.ro.
0: Ați ascultat actualitățile din sport.

0: Dragi ascultători, continuăm astăzi în cursiunea în Universul o conferință internaționale Caleidoscopul Sufletului Feminin, desfășurat la Timișoara pe 25 aprilie. În emisiunea noastră de vinerea trecută am explorat această temă alături de dr. Eva Iova Simon și de dr. Iudit Călinescu, profesoare la Catedra de Limbă și Literatura Română din Seghedin, iar astăzi o avem alături de noi pe conferențiar dr. Mihaela Bucin, șefa aceleiași catedre din cadrul Facultății Pedagogice Iuhasula din Seghedin. În cadrul dialogului nostru ne-a povestit cum a luat naștere această conferință, apoi ne-a ghidat și prin universul dureros al romanului Marele Caiet de Agota Cristof, oferindu-ne o perspectivă asupra modului în care traumele copilăriei marchează literatura unei femei. Doamna profesoară, ați participat și în acest an la conferința Caleidoscopul Sufletului Feminin. De ce a primit conferința acest nume și care este istoria acestei conferințe?
1: În urmă cu 12 ani am organizat prima ediție a conferinței Caleidoscop, de fapt 11 ani s-au împlinit deja. Dintr-o joacă, mai mult aș putea să spun, buna mea prietenă, profesoara Adriana Foltuț, de la Colegiul Neș de la Salonta și totodată profesoară la Universitatea Creștină Emanuel de la Oradea, m-a contactat să facem ceva împreună. Ne înțelegem bine, avem preocupări asemănătoare și atunci am spus să organizăm o conferință cu Catedra de la Seghedin și cu Facultatea de Litere de la Emanuel și căutând o temă, ea a propus să ne oprim la femei, nu la feminism, ci la femei, feminitate, o lume a femeilor, de asemenea și titlul conferinței îi aparține ei, Caleidoscopul fiind acel obiect jucărie atât de interesant, da, care este un tub întunecat, care are pereții din oglinzi, iar la capăt are niște pietricele colorate și în momentul în care îl pui la ochi și prin el trece lumina, acele pietricele colorate văzute în cele câteva oglinzi se organizează formând niște modele atât de frumoase, de neașteptate, colorate, artistice, estetice, exact cum este sufletul unei femei. Am crezut că o ediție, două, încercăm la Oradea, apoi la Seghedin, numai că deja de la prima, de la a doua ediție s-a lipit de noi în sens pozitiv și profesoara Otilia Hedeșan, prietenă bună de asemenea cu noi, de la Universitatea de Vest din Timișoara și am început să organizăm această conferință în trei, la Timișoara, la Seghedin și la Oradea. Recunosc că Seghedinul și-a adus mai puțin contribuția în ultimul timp din diferite aspecte legate și de întâmplările din țară și din întâmplările din comunitate, că ne e greu să strângem oameni care să participe din Ungaria. Însă am și considerat de altfel, după ce anul trecut ediția 10 a fost la Oradea, că anul acesta va fi la Timișoara, iar la Seged nu va mai fi. Însă, în urmă cu câteva săptămâni, colega noastră de la Departamentul de Limbi Moderne, profesoara de engleză, care este și conducătoarea Comisiei Științifice pe facultate, într-o discuție în care i-am pomenit despre conferința Caleidoscop, a fost foarte încântată și imediat s-a arătat dispusă să ne aducă sprijin și să organizăm ediția 2027 la Facultatea Iuhasdiula din Seghedin în cel puțin două limbi, română și maghiară. Asta este povestea conferinței Caleidoscop. Eu cred că s-a desfășurat în cele 11 ediții exact așa cum este numele. Diversificată, din multe domenii. Participanții au adus totdeauna în discuție femei deosebite și nu numai femei, ci și alte lucruri legate de femei, de moda feminină, de gastronomie, de preocupări, de costumul tradițional. Cred că își merită și își va păstra titlul, mai ales că am devenit și eu mai optimistă, fiindcă anul acesta, la Timișoara din Ungaria, am participat 4, Am fost eu, a fost colega și jurnalista Eva Iova, a fost colega noastră Iudit Călinescu și a fost de asemenea profesoara Livia Stăvaru de la liceu, care este și doctoranda doamnei Otilia Hedeșan.
0: Care a fost motivația dumneavoastră în alegerea temei? Tema dumneavoastră din acest an fiind traumele copilăriei din romanul Marele Caiet de Agota Cristof.
1: Totdeauna temele m-au găsit ele pe mine. Aceasta fiind o conferință fără mari obligații, am avut totdeauna timp, un an de zile, ca să găsesc acea personalitate feminină sau acel subiect legat de femei pe care să o expun la viitoarea conferință. După cum știm, în țara în care trăim, în ultimul timp s-au întâmplat, în ultimii ani, tot felul de lucruri, peste tot se întâmplă tot felul de lucruri, însă aici lucrurile au ieșit la un moment dat din tiparele obișnuite în mod negativ, deoarece au existat câteva cazuri de abuz asupra minorilor și am urmărit aceste abuzuri. Bineînțeles că pentru orice pedagog și pentru orice tânăr care se pregătește să fie pedagog, abuzul asupra unor minori, asupra unor copii, asupra unor elevi trebuie să fie un semn de alarmă că societatea e pe un drum greșit. Am urmărit aceste abuzuri în emisiuni, în podcasturi și am ajuns să cunosc două jurnaliste care s-au ocupat atât de abuzurile asupra minorilor din perioada contemporană, din Ungaria de astăzi, dar au readus în reflector și abuzurile din secolul al XX-lea. Și așa am ajuns să o cunosc pe o scriitoare de origine maghiară, dar de limbă franceză, în primul rând, și anume Agota Cristof. Agota Cristof a primit premiul francez pentru literatură, iar în 2012 a primit la Budapesta premiul Kossuth pentru literatură. Opera ei literară, care constă în primul rând în romane, a făcut parte din programa școlară a unor licee din Elveția și din Franța. Și m-a intrigat în primul rând faptul că această scriitoare este aproape necunoscută de elevii, de studenții maghiari. Cel puțin cei pe care eu îi cunosc nu mi-au vorbit niciodată, cei care sunt la liceu n-am auzit niciodată să fi avut legătură cu scrierile ei. Însă ceea ce mi-a trezit și mai mult interesul este faptul că în 2019 jurnalista maghiară Andreea Leopold a publicat o lucrare cu mărturii, documente de arhivă, investigații, fotografii, care este dedicată secretului traumei Agotei Cristof.
0: Ce trebuie să știm despre acest roman?
1: Agota Cristof a fugit din Ungaria în 1956 cu soțul ei și cu fetița ei de 4 ani. Au fugit în Austria noaptea peste graniță. Erau vremurile tulburi ale mișcărilor antistaliniste de la Budapesta, din Ungaria. Soțul ei, care îi fusese și profesor de istorie, era implicat politic, deci era clar că urma ca regimul Rákosi să îl tragă la răspundere. De aceea au ales exilul, au trăit foarte puțin în Austria, iar apoi cei peste 200.000 de maghiari care s-au refugiat din Ungaria în 56 în țară vecine au fost relocați în alte țări. Astfel, Agota, soțul și fetița au fost duși într-un orășel din zona francofonă a Elveției. Aici soțul ei primește o bursă la universitate, însă ea rămâne acasă cu fetița și numai după un timp reușește să se angajeze la o fabrică de ceasuri, unde lucrează 5 ani. Însă Agota Cristof avea un temperament, un talent și o flacără dintre aceasta creativă, ea dorea să scrie. Dar gândiți-vă cum să scrii în anii 1960 în Elveția, în limba maghiară. Pentru cine? În limba franceză cel puțin ar fi trebuit. Dar cum? Și Agatha Christoph este cea care aduce un termen interesant pentru scriitorul care începe să scrie într-o altă limbă decât limba lui maternă. Despre ea însă scrie și spune și publică de altfel ultimul său volum cu titlul Analfabeta. Se considera o analfabetă în limba franceză, limba pe care trebuia să o întrebuințeze pentru a se exprima. Ea a dorit să scrie, avea ceva de spus, ducea cu sine un secret atât de mare și atât de îngrozitor de apăsător, încât singurul lucru care o putea elibera era să vorbească despre el. Agatha Christoph începe niște cursuri de franceză la universitate, pe care le termină cu bine, așa că din anii 1970 chiar începe să scrie în limba franceză. Însă foarte profunde lucrurile pe care ea le spune despre limbă și scriitură, despre limba maternă și despre cum e să scrii într-o limbă străină când vrei, când trebuie să scrii. Ea spune că oricum un scriitor nu își poate scrie gândurile. Ceea ce gândești, ceea ce dorești, ceea ce ai în suflet și în minte, niciodată nu poți spune total în cuvinte. Nici în limba ta maternă, dar păi într-o limbă străină. Nu ești capabil, nici ca scriitor, ca om de rând, nici nu mai vorbim, să descrii ceea ce dorești, secretele, lucrurile, relațiile între evenimentele și lucrurile și personajele care sunt în tine și tu vrei să le pui într-o formă literară, nu se poate îndeplini. Așa că ea își creează un stil propriu, fiindcă nu stăpânește limba franceză. Și pe de altă parte, eu cred că pentru că nu vrea să divulge mai mult decât o lăsa o autocenzură, își creează un stil minimalist, cum am zice acum. Aruncă tot ce îi se pare că nu e necesar pentru comunicarea literară. Aruncă epitetele, reduce metaforele, orice cuvânt care e în plus îl scoate afară și ajunge la niște propoziții, la niște fraze, la o exprimare simplificată, fără ornamente, impersonală și până la capăt dezumanizată. Acest stil al ei o reprezintă. Trilogia ei de 3 romane este toată scrisă în modul acesta foarte simplificat. Este stilul ei. Eu trebuie să mărturisesc celor care ne ascultă că n-am fost capabilă să citesc romanul Marele Caiet. Este un roman care în franceză a fost scris, este tradus în maghiară, este de asemenea tradus și în română. Toată trilogia aceasta a gemenilor este tradusă în română. S-a făcut după el piesă de teatru, s-a făcut film maghiar care a luat mai multe premii. Eu n-am fost capabilă să citesc primul volum Marele Caiet. Nu știu dacă puține romane care au ajuns la mine în viață sunt atât de crude, atât de dezumanizante, atât de parcă răzbunătoare, chinuitoare, cum este romanul acestei scriitoare maghiare. N-am putut nici cum să înțeleg ce o face să fie atât de rea cu cititorii. Orice scriitor vrea să-și câștige cititorul, nu? Vrea să scrie pentru niște oameni care se opresc din viața lor cotidiană și îl ascultă. Vrea să le capteze bunăvoința cititorilor. Însă Agatha Christoph parcă te biciuiește, parcă dorește să te pedepsească pentru niște lucruri pe care nu le-ai făcut și nu le cunoști. Așa că tare greu am reușit să înghit acest roman. Apoi am citit lucrarea de investigație, volumul cu documente al Andrei Leopold. Adevărul este că Agatha Christoph a fost fiica unui pedofil. Tatăl ei, Kalman Christoph, a fost învățător, apoi profesor de fizică și chimie, apoi director de școală, undeva într-un sat, apoi în orășelul Köseg, de la granița cu Austria. A fost căsătorit și a avut 3 copii, 2 băieți și o fată. Fata, Agatha, era la mijloc. A fost un profesor în cadru didactic deosebit de apreciat, respectat, întâi în comunitatea, într-un sat în care a stat în jur de 10 ani, apoi s-a mutat la Köseg și acest director de școală și cadru didactic respectat și apreciat, într-o zi a anului 1948, în timpul orelor, este vizitat la școală de poliție, care îl arestează, îi se intentează proces și este condamnat la 7 ani de închisoare. A ieșit din închisoare după 1950 și el a trăit până în 1977. Din biografia Agotei Christoph, din scrierile pe care ea le-a făcut, le-a lăsat, a lăsat să se înțeleagă că tatăl ei a fost un luptător anticomunist și a făcut pușcărie din cauza faptului că era contra regimului stalinist și regimului Rákosi. Însă ziarista Leopold Andreea, în satul în care acest pedagog și-a început activitatea, a găsit tot felul de frânturi, de amintiri, de memorii, de povestiri de la oamenii în vârstă și de la foștii elevi, prin care ea și-a dat seama că trebuie să cerceteze mai departe acest fir și a ajuns la concluzia că profesorul Kálmán Kristóf a fost un cadru didactic care a adus dezonoare asupra acestei profesii, deoarece a avut apucături pedofile. Nu aș vrea să scot în evidență sau să povestesc toate lucrurile. Acesta este marele secret al scriitoarei Agota Christoph, care a măcinat-o toată viața, probabil și pe copiii ei. Nu l-a spus, nu s-a plâns, nu și-a înfierat tatăl. Nu știm dacă ea a fost victima lui sau nu. Colegele ei de școală povestesc jurnalistei mai multe lucruri din acea perioadă. Agota Christoph este o scriitoare maghiară de limbă franceză celebră, cu premiul Coșul pentru literatură, cu o tablă memorială pe peretele liceului din Köseg, cu o cameră memorială în același oraș, care a murit în 2011 fără să poată să vorbească public despre secretul ei. Iar în cazul în care cineva dintre ascultători ar putea să o condamne pe jurnalista Andreea Leopold, trebuie să vă spun că ea și-a publicat cartea și platforma pe internet abia după ce toate rudele de gradul întâi ale profesorului au încetat din viață. Acesta a fost subiectul meu pentru Caleidoscop Feminin.
0: Pentru final, v-aș întreba câtă și ce fel de muncă necesită o asemenea cercetare?
1: Cercetarea n-a fost a mea. Cercetarea a fost a jurnalistei care a scos acest volum. Eu am urmărit ceea ce a scris ea, podcasturile pe care le-a făcut, am citit opera Agotei Christoph, am urmărit pe platforma Arcanum începuturile ei. Ea a scris și cât a fost în Ungaria, a scris de la vârsta de 14-15 ani. Munca aceasta de cercetare nu este neapărat spre folosul meu, să zicem, profesional. Nu mai am nevoie de asemenea cercetări. Eu sunt un om care o să iasă la pensie, însă eu cred că adevărul asupra unor lucruri de acest tip trebuie spus, nu neapărat cu critică sau să cauți victime sau autovictimizare chiar sau să aduci pe cineva într-o lumină nefavorabilă, dar lucrurile acestea sunt foarte, foarte periculoase pentru lumea tinerilor de astăzi. Poate că tinerii de astăzi trăiesc și mai mult într-o bulă de protecție dintre aceasta cu tot cu internet decât noi. Și dacă noi nu le vorbim, atunci nu prea mai are cine. Din punctul acesta de vedere, eu îi și îndemn și pe studenții mei și pe tine, Denisa, ca astfel de subiecte să nu le lăsați la o parte, ci totdeauna să încercați să le investigați cât se poate și să le aduceți la lumină. Și dacă nu mai ai întrebări, aș vrea să le aduc și eu mulțumiri colegelor care au fost la Caleidoscop și, dacă ești de acord, să le transmit o melodie. Aș vrea să le transmit melodia Oameni, pe care cândva o cânta Aurelian Andreescu.

Ați ascultat un interviu cu Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limbă și Literatura Română a Facultății Pedagogice Iuhasiolă din Seghedin, despre tema traumelor copilăriei din romanul Marele Caiet de Agota Cristof.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
0: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Potrivit programului oficial publicat miercuri de publicația telex.hu, mâine va avea loc ședința de constituire a noului Parlament, eveniment care va marca oficial sfârșitul guvernării lui Victor Orban și începutul mandatului lui Magyar Péter în fruntea executivului. Cea mai mare surpriză a programului stabilit este viteza cu care se va desfășura transferul de putere. Pentru prima dată de la căderea comunismului în 1990, Parlamentul va alege noul prim-ministru chiar în ziua ședinței de constituire. Evenimentele încep de la ora 10, sub auspiciile președintelui Șoioc Tămaș. Odată cu validarea noilor deputați, actualul guvern devine oficial unul interimar, cu puteri limitate. Tot atunci, Forsofer Agnes va prelua șefia Parlamentului, înlocuindu-l pe Laszlo Kövér. De la ora 15, Péter Magyar va depune jurământul în calitate de prim-ministru, iar imediat după ceremonie, legislativul va vota noua structură a ministerelor și prelungirea ordonanțelor de urgență. Această măsură este necesară deoarece starea de urgență, legată anterior de război, va expira pe 13 mai, iar fără această intervenție legislativă, numeroase reglementări importante ar deveni nule peste noapte. Péter Magyar a anunțat că evenimentele oficiale vor fi urmate de o sărbătoare a schimbării de regim în piața Kossuth, în fața clădirii Parlamentului. În timp ce Ungaria se pregătește pentru o nouă etapă politică, la București a izbucnit o nouă criză politică. Parlamentul a demis marți guvernul condus de Ilie Bolojan în urma unei moțiuni de cenzură. Președintele Partidului Național Liberal, PNL, Ilie Bolojan, conducea un guvern minoritar de la sfârșitul lunii aprilie, după ce Partidul Social-Democrat, PSD, formațiunea cu cele mai multe mandate parlamentare, i-a cerut demisia și s-a retras din coaliția formată din patru partide. Ulterior, PSD a depus moțiunea de cenzură alături de opoziția reprezentată de Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, și alte partide mai mici. În acest moment, șeful statului trebuie să desemneze un nou prim-ministru. Totuși, după destrămarea coaliției actuale, nu există o majoritate clară, ceea ce crește riscul unui blocaj politic. Următoarele alegeri la termen sunt programate pentru 2028, însă unii analiști iau în calcul posibilitatea organizării alegerilor anticipate. Această situație reprezintă o problemă majoră pentru partidele tradiționale, deoarece, conform sondajelor de opinie, partidul de extremă dreaptă, AUR, se bucură în prezent de cea mai mare susținere din partea populației. Între timp, stabilizarea economiei va reprezenta o provocare uriașă pentru orice viitor guvern, informează jurnaliștii de la G7 Media. Tinerii dornici să descopere mecanismele din spatele administrației publice centrale se pot înscrie începând de astăzi în programul oficial de internship al Guvernului României. Ajuns la cea de-a 13-a ediție, programul oferă o oportunitate rară de a lucra direct în instituțiile cheie ale statului. Pentru ediția din vara acestui an, sunt puse la dispoziție 200 de locuri în cadrul a 41 de instituții publice. Printre organizațiile gazdă se numără și Secretariatul General al Guvernului, SGG, care mizează pe idei noi și pe viziunea proaspătă a tinerei generații pentru a răspunde schimbărilor rapide din societate. La acest program de internship se pot înscrie tineri cu vârste cuprinse între 16 și 27 de ani, iar termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere este 11 mai. Înscrierile se pot realiza exclusiv pe platforma oficială www.internship.gov.ro. Conform jurnaliștilor de la Segedmo, Segedinul se pregătește pentru cea de-a 30-a ediție a Festivalului Vinului, care va avea loc între 21 și 31 mai. Evenimentul, dedicat zilei orașului, promite o experiență gastronomică și culturală specială, transformând centrul localității într-un spațiu vibrant de celebrare. Sărbătoarea începe joi, 21 mai, de la ora 17:30, cu o paradă din piața Dugonici către piața Seicenii, la care vor participa ordinele cavalerilor vinului. Un punct culminant va fi ultimul weekend, de 30-31 mai, când podul Belvaroșii va găzdui cea de-a 25-a ediție a celebrului târg de pe pod, Hidivașar, un paradis al meșteșugarilor și artiștilor stradali. Inima degustărilor rămâne piața Seicenii, unde zeci de vinificatori din toată Ungaria și din alte țări își vor prezenta sortimentele. Pentru mai multe detalii, cei interesați pot vizita www.segedeborfestival.hu. Trecem la actualitățile legate de românii din Ungaria. Autoguvernarea de naționalitate română din Pichișceaba va organiza o nouă ediție a concursului național de povestire Gheorghe Gross, o competiție dedicată elevilor din școlile românești din Ungaria. Concursul se va desfășura vineri, 15 mai, începând cu ora 9, la Casa Poveștilor din Pichișceaba, strada Becheș și numărul 17. Concursul de povestire se adresează elevilor din clasele 1-8 ale școlilor generale în care se învață limba română în Ungaria. Competiția are ca scop încurajarea lecturii, stimularea creativității și apropierea tinerilor de poveștile populare românești. Evenimentul se va încheia cu festivitatea de premiere și o masă comună. Consulatul General al României organizează vineri, 15 mai, de la ora 19, un eveniment dedicat Zilei Europei sub titlul Enescu 70-145. Manifestarea va avea loc în Domul Romano-Catolic din Seghedin și va include un concert, o conferință și o expoziție. Pe scenă vor urca artiști ai Operei Naționale din București, printre care baritonul Ștefan Ignat, sopranele Bianca Mărgean și Ligia Todoșii, alături de alți muzicieni consacrați. Școala Generală Beșeniei Gheorghe din Furta anunță organizarea concursului național de lectură Ion Luca Caragiale, un eveniment educațional dedicat promovării lecturii și a valorilor literaturii române în rândul elevilor. Concursul va avea loc în data de 22 mai la Casa de Cultură Iuhasar Jebea din Furta, Furta, strada Petuifi numărul 1 și se adresează elevilor din clasele 3-8, unde limba română este studiată ca disciplină, inclusiv școlilor bilingve.

0: Prognoza meteo.
1: La Seghedin, conform meteorologilor de la idok.hu, vom avea o vreme caracterizată prin stabilitate termică în cursul weekendului, urmată de o accentuare a instabilității atmosferice la începutul săptămânii viitoare. Sâmbătă 9 mai, regimul termic va fi unul peste mediile multianuale ale perioadei. Cerul va fi variabil cu perioade de însorire prelungite în prima parte a zilei. Temperatura maximă va atinge valoarea de 25 de grade, în timp ce vântul va sufla slab până la moderat din sector variabil. Pe parcursul nopții, valorile minime vor coborî până la 14 grade Celsius în condițiile unui cer parțial noros. Duminică 10 mai, tendința de încălzire ușoară se menține cu temperaturi maxime ce vor urca până la pragul de 26 de grade Celsius. Deși valorile termice rămân ridicate, gradul de nebulozitate se va accentua treptat în a doua parte a zilei pe fondul scăderii presiunii atmosferice. Noaptea, masa de aer va rămâne caldă cu o valoare minimă de 15 grade. Începutul săptămânii viitoare marchează o schimbare a regimului atmosferic în sud-estul Ungariei. Deși valorile maxime rămân constante, între 25 și 26 de grade Celsius, instabilitatea va deveni accentuată. Sunt prognozate averse locale, însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, în special în intervalul după amiezii și al serii. În concluzie, regiunea Seghedinului și sud-estul Ungariei vor traversa un interval dominat de un regim termic cald cu maxime constante de peste 25 de grade. Trecerea de la un sistem anticiclonic la unul de instabilitate se va produce treptat, culminând luni cu precipitații sub formă de aversă, fenomene care, potrivit meteorologilor, vor persista în întreaga regiune până marțea viitoare.

0: Stimați ascultători, vă invităm în minutele următoare să ascultați un interviu realizat cu MSNM SAS, profesoară de metodică la Catedra de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie, Iuha Ziulă din Seghedin. În cadrul interviului acordat postului nostru, am abordat teme precum diferențele dintre generații privite prin ochii unei profesoare care predă de mai mulți ani limba și literatura engleză copiilor de școala generală. De asemenea, am împărtășit cu noi bucuriile și provocările pe care un pedagog le poate avea în cariera sa. Doamna Emeșa, dumneavoastră ați fost cândva studentă la Catedra de Limba și Literatura Română din Seghedin. Cum au fost pentru dumneavoastră acei ani?
1: Bună ziua! Pentru mine, acei 4 ani au fost foarte frumoase, în primul rând pentru că am fost foarte tineri și a fost ca o familie pentru mine și colegii. Noi am fost, cred că, vreo 18 sau 19 persoane și în același timp am primit foarte mult sprijin de la profesorii noștri. Dacă am avut probleme, am putut să vorbim cu ei despre orice și oricând ne-am întors aici la catedră ca și la părinții noștri, pentru că eu am fost și la engleză, acolo am fost aproximativ 150 de studenți, dar acolo a fost cu totul altfel. Deci aici la Catedra de Limbă și Literatură Română noi am venit ca și acasă. Am avut și câteodată și chefuri și întâlniri și da, deci ne-am simțit foarte bine în primul rând și în același timp am învățat și foarte mult și despre literatură, gramatică, metodică și cred că am primit foarte mult de la profesorii noștri în acei 4 ani.
0: Cum vă simțiți acum că veniți la catedră săptămânal, deja de 2 ani de zile, dacă nu mă înșel, dar nu ca studentă, ci ca profesoară de metodică?
1: La început a fost foarte interesant să mă întorc aici după 22 de ani, dar după aceea m-am obișnuit și chiar e foarte bine, deci îmi place să vin aici și să vorbesc despre copiii de azi și despre metodică pentru tinerii de azi și cred că este un lucru foarte, foarte bun și interesant pentru că eu predau limbă și literatură engleză de 13 ani, astfel am văzut foarte multe lucruri, deci un lucru este să predai și un alt lucru este să te ocupi de copiii de azi, pentru că sunt foarte diferiți de copiii cu care m-am întâlnit acum 13 ani sau acum 10 ani.
0: Dumneavoastră sunteți și profesoară de limbă engleză la copii de școală generală. Cum puteți caracteriza copiii din generația Alpha?
1: Precum am amintit, copiii de azi sau generația Alpha, cei care s-au născut după 2010, nu zic că sunt cu totul altfel, pentru că copiii sunt copii, dar s-au schimbat foarte multe lucruri, mai ales din cauza internetului și a apărut și AI, așa că copiii de azi, chiar la o vârstă foarte fragedă, se întâlnesc cu internetul, cu laptopul, calculator, telefon și așa mai departe și astfel noi, profesorii de azi, trebuie să fim foarte interesanți pentru copiii de azi, pentru că dacă încercăm să predăm cum am predat acum 5, 6, 10 ani, adică o să reușim într-un fel, dar nu știu dacă, deci nu vom fi destul de interesanți pentru copiii de azi, așa că trebuie să ținem pasul în ceea ce privește metodica, să schimbăm și să ne ocupăm și noi de internet, să introducem metode noi și platformuri noi, pentru că eu cred că doar așa putem să ținem pasul și să fim un model pentru copiii de azi, pentru că altfel nu vom fi model și dacă nu suntem, atunci copiii nu vor fi interesați de ora noastră, de limba engleză, de limba română și așa mai departe.
0: Care sunt bucurile în a fi un pedagog?
1: În primul rând, când am decis să merg pe acest drum, este foarte interesant, m-am decis de 2 ori. Prima dată când am avut 18 ani, după bacalaureat, adică înainte de bacalaureat, m-am gândit că eu aș vrea să fiu profesoară de engleză română. Am și reușit la facultate, dar după ce am terminat în 2004. Eu n-am avut cetățenia maghiară și nu am găsit loc de muncă ca profesor. Am fost foarte dezamăgită, dar am găsit un loc de muncă și acolo am lucrat, cred că, 10 ani. Și după aceea, încă o dată m-am gândit, adică după ce am primit cetățenia, m-am gândit încă o dată, acum e timpul să pornesc pe acest drum ca profesoară și am și reușit la o școală foarte bună în ceea ce privește colegii. Deci am găsit un loc foarte bun unde am reușit să lucrez. Adică la început un profesor, să zicem, practicant, așa că e mai greu primii 2, 3, 4 ani, dar după aceea m-am dus la o altă școală și am continuat munca ca profesor, așa că de două ori am decis, dar mă bucur că am trecut pe această cale, cu toate că să fii profesor în ziua de azi e foarte greu. Deci fiecare zi, să zicem așa, este foarte, foarte interesant, foarte greu din cauza nu copiilor, ci din păcate copiii de azi au niște probleme, să zicem așa, psihice sau de concentrare și așa mai departe, și din cauza asta mulți copii au probleme cu comportamentul sau cu concentrarea și la sfârșitul zilei și noi suntem obosiți și copiii în același timp. Deci fiecare zi este altfel, dar nu ne plictisim.
0: În încheierea interviului nostru, v-aș întreba care sunt cele mai mari provocări, challenge-uri în a fi un pedagog?
1: Cred că toată munca asta este un challenge, dacă ne uităm, pentru că, cum am mai amintit, trebuie să ținem pasul cu internetul, cu AI, cu, să zicem, și părinții, care sunt un pic altfel decât acum 10-15 ani. Deci să ne reînnoim, nu în fiecare zi, dar, să zicem așa, anual. Dar în același timp sunt și bucurii, pentru că n-am amintit bucuriile. Avem foarte multe bucurii. De exemplu, eu, ca profesoară de engleză, acum sunt foarte bucuroasă pentru că 6 copii se duc la gimnaziu și vor studia engleză din grupa mea. Deci este un lucru foarte, foarte mare. Și în același timp, de exemplu, când copiii vin la mine și vorbesc în limba engleză și mă salută în limba engleză.
0: Ați ascultat un interviu cu Emeșana Mesas, profesoară de metodică la Catedra de Limba și Literatura Română din Segedin, despre bucurile și provocările unui pedagog.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei prezentat de Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, cu permisiunea dumneavoastră să vedem care sunt cele mai importante aniversări și comemorări legate de această zi, 8 mai. Începem cu anul 2012, când în această zi în Rusia, Dmitri Medvedev, președintele Rusiei, este ales de către Duma de stat ca și prim-ministru al Rusiei. În 1984, Uniunea Sovietică anunță boicotarea Jocurilor Olimpice de vară din Statele Unite de la Los Angeles. În 1981, în România, la București, cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu îi se înmânează titlul de erou al Republicii Socialiste România. În 1978,

0: postează albumul Let It Be. În anul 1956 s-a născut Victor Pițurcă, fotbalist, antrenor român și selecționer al echipei naționale a României. În 1941, în timpul celui de-al doilea război mondial, aviația germană Luftwaffe bombardează orașele Nottingham și Derby din Marea Britanie. În 1933, Mahatma Gandhi începe greva foamei, protestând împotriva opresiunii britanice asupra Indiei. În anul 1920, în Uniunea Sovietică, la Petrograd, are loc primul concert de muzică din creația lui Dmitri Șostakovici. În 1916 s-a născut João Havelange, industrialist și fost președinte al FIFA. În anul 1914, în Statele Unite ale Americii, este fondată compania Paramount Pictures. În 1912, tot în Statele Unite, la Hollywood, este fondată compania Famous Players Film Corporation de către Adolf Zukor. În anul 1906 s-a născut Roberto Rossellini, regizor italian. În 1903 s-a născut Fernandel, actor și cântăreț francez. În anul 1902, în Martinica, la Saint-Pierre, are loc erupția muntelui Pelé, care distruge în întregime localitatea Saint-Pierre și duce la moartea a 3.000 de persoane. În 1886, în Statele Unite, farmacistul John Pemberton inventează băutura carbogazoasă numită mai târziu Coca-Cola. În 1884 s-a născut Harry Truman, președinte al Statelor Unite ale Americii. În 1879, George Selden depune cerere pentru patentarea automobilului cu motor pornit pe bază de benzină. În 1852, în această zi, în Moldova, la Iași, are loc premiera piesei Chirița în provincie de Vasile Alexandri. În 1847, Robert Thomson patentează anvelopele de cauciuc. În anul 1842, în Franța, trenul care merge pe ruta Versailles-Paris ia foc și mor 50 de persoane. În 1840, Alexander Wolcott patentează procesul fotografic. În anul 1828 s-a născut Jean-Henri Dunant, fondator al Crucii Roșii, laureat al premiului Nobel mai târziu. În 1822, familia List părăsește Reading pentru a se muta în Viena, unde Franz, 10 ani de zile, poate studia muzică. Familia este finanțată de nobili maghiari din Bratislava. În 1657, în Anglia, Lordul Protector Olivier Cromwell refuză coroana Angliei oferită de către Parlamentul englez. În 1639, pe continentul nord-american, William Cuddington fondează orașul Newport, Rhode Island, în Statele Unite ale Americii, deci. În 1559, în Anglia, pe calea unui act al Parlamentului, regina Elisabeta I a Angliei este recunoscută ca și conducător al Bisericii Anglicane. În 1541, pe continentul nord-american, conquistorul spaniol Hernando de Soto ajunge la râul Mississippi și îl denumește Rio Espiritu Santo. În 685, în această zi, a decedat Papa Benedict al II-lea și în 535 a decedat și Papa Ioan al II-lea.
1: Ați ascultat calendarul zilei.

0: Dragi ascultători, pentru că se apropie finalul emisiunii, revenim la dumneavoastră cu noul episod din Legendele Banatului, intitulat Finalul Timișoarei Turcești, legendă care povestește cum a arătat de fapt Timișoara după ce trupele otomane s-au retras din oraș.
1: Moschea din cartierul Palanca Mare, lângă Timișoara, a fost astăzi incendiată de trupele inamice din regimentele de dragon și cuirasier care s-au apropiat de fortificațiile cetății. Belerbeiul Mustafa Pașa și Ali Efendi, comandantul ienicerilor, au dat asigurări că armata de despresurare e pe drum, iar Timișoara nu e în pericol de a fi ucedit.
2: În anul 1700, în Timișoara turcească, îngrijorarea care era provocată de cuceririle austriece din Banat începea să dispară. Se duceau tratative cu emisarii Vienei pentru stabilirea hotarelor provinciei otomane numită Vilaietul de Timișoara, iar comandantul cetății, Beylerbeyul Abdi Pașa, avea probleme cu atitudinea negociatorilor austrieci. Cronicile turcești povestesc.
3: La Timișoara, împuternicitul cel răufăcător, care era însărcinat din partea austriecilor pentru fixarea hotarelor, fiind foarte îndărătnic, născocea motive de gâlceavă. Abdi Pașa nu era omul potrivit pentru asemenea discuții. Astfel s-a socotit că Elgi Ibrahim Pașa, legat cu prietenie de delegații austrieci și devenind intim, va fi mai folositor în privința negocierilor.
2: Pacea semnată între Habsburg și poarta otomană va fi încălcată însă în curând. În 1705, garnizoana Timișoarei număra 850 de ieniceri. În 1707 sunt deja 4000, iar pe măsură ce amenințarea austriacă creștea, trupele din Timișoara organizează linii de apărare și lucrări genistice. În vara lui 1714, o întâmplare stranie menționată de cronicarii otomani e luată drept un semn rău.
4: În râul cetății Timișoara, nenumărați pești, mari și grași, au venit de-a Valma, iar oamenii îi puteau prinde ușor cu mâinile goale. O specie mare au ținut toți timișorenii, bogați și săraci, odată cu acest nemaivăzut belșug de pește. Dar curând, o boală nemiloasă i-a secerat din senin pe cei care au mâncat peste măsură din peștii râului. A doua zi, belșugul de pește din râu a dispărut.
2: 5 august s-a auzit cu groază în Timișoara că bătălia de la Petrovaradin a fost pierdută și că armata prințului Eugen se apropie de cetate. Primele unități austriece, 14 scadroane de cuirasieri comandate de generalul Rotenhan și regimentele de husari Palfi și Württemberg Dragoni au ajuns în fața Timișoarei până în 21 august. Un observator austriac descrie situația găsită la Timișoara.
5: Orașul se compune din case de lemn, având o ierugă adâncă, bine căptușită cu scânduri de stejar. Parapetele sunt îmbrăcate cu trunchi de lemn așa de gros, încât gloanțele de orice calibru se opresc în ele.
2: În cetate sunt 16.000 de apărători și mai multe mii de civili. Armata austriacă de asediu numără însă aproape 50.000 de oameni din cele mai bune trupe ale Imperiului. Situația în care se află capitala vilaietului de Timișoara și însăși stăpânirea turcească în Banat e foarte gravă. Mustafa Pașa, Beylerbeyul de Timișoara, își vede cetatea împresurată din toate părțile. Frumoasa sa reședință de vară numită Fântâna Sultanului, de pe calea Torontalului de azi, e ocupată de dușmani. Moscheele din cartierele mărginașe sunt și ele incendiate, iar trupe de ajutor nu se văd nicăieri. Bombardamentele și atacurile încep la 31 august 1716. Neîntrecuți în lucrările genistice, austriecii amenajează zeci de baterii de tunuri, dar ienicerii din Timișoara sunt la rândul lor neîntrecuți în numirea puștilor Geferdar și Tufenc, prevăzute pentru prima dată în acel secol cu sisteme de ochire ingenioase. În ciuda dificultăților, bateriile austriece sunt instalate până în 16 septembrie. Începe în noaptea următoare un bombardament înspăimântător, iar fortificațiile cetății rezistă cu greu. Ieșirile garnizoanei timișorene, efectuate cu mult curaj de spahii conduși de Feizullah Aga, sunt respinse. prima asomație de predare a cetății e refuzată de Beyler Beyul Mustafa cu motivația că nu poate păta onoarea sultanului cedând fortificația. De nedescris este însă durerea Beyului de Timișoara în seara de 22 septembrie, când primește pe ziduri vestea că soția și cei doi fii ai săi au fost uciși de o bombă în propria lor casă aflată în actuala piață Sfântul Gheorghe. După 43 de zile de asediu, în 13 octombrie, în cortul prințului Eugeniu de Savoia se semnează capitularea garnizoanei otomane din Timișoara. De față sunt și generalul Valis, Don Emanuel, fratele regelui Portugaliei, comandant de dragoni în armata imperială, învățatul timișorean Ibrahim Naimedin, cronicarul de mai târziu și comandantul ienicerilor Ali Efendi. Prințul Eugen confirmă punctele tratatului.
6: Trupele din Timișoara au permisiunea să părăsească fortificația în siguranță și cu armamentul din dotare. Ele vor primi 1000 de căruțe pentru transportul bunurilor și avutului și li se vor asigura alimentele necesare. Marșul trupelor din Timișoara se asigură cu escortă din regimentul Württemberg.
2: 17 octombrie, coloana militară otomană și numeroși civili ies prin poarta numită a Cocoșului și părăsesc Timișoara escortați spre Dunăre. Puțin dintre ei își închipuiau bând cafea de Yemen împreună cu cavaleriștii austrieci în timpul popasului făcut la Ali Bunar, că Timișoara nu va fi odată recucerită de islam ca și Lipova, de pildă, care a trecut de mai multe ori dintr-o mână în alta. Istoria însă nu se va mai schimba în această parte a lumii. Destinul cetății Timișoara era acum altul. We'll be right back.

ajungeai. Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii Limba Română – O Voce Românească, transmisă din studioul de la Segedin a Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș, Adam Bauer și Tiberiu Boca. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Noi Gabor, șef de producție Ghime Șerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!

da da da da da da da da da da bulizin le terne, shehave le terne. Nu le pure așe în chere, nu cu do s-o bulizin. Nu s-o pena. Hata bacade, ande ca do meloșam na istali sunt în deulesche, me janglem tingrau premu recealado scade, che sa cu nevo berș, recealado, cam rocher avel, sa che tane aven, sa cu lembeșen, de sa ca te aven cam rocher, întregi muronocure, murocelado, ca te samji pe pani de tehara. Ca verge jan chere feri, ca naba avrile, chivana cariu atunci jan chere și am încrast să zic că n-ai zdeulesche. De le terne aba, le cave la terne rom, hai ma cave taniste aba, vica beșele Brigita Janes, vico taba și undem sa, buliz nija, nu atmec vica te si terne mata, sa buliz nija nu sa visa. Genant, ca te mande na muroce la doi închinkrele să ne iste Ești camos, hoți judeo de linke, hoți budberiști, grau le smureșa urânță, că tane hai vitumența.